0: Energy.
1: Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksiä ton ite.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamma? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tää on taas ihan tukossa.
2: Höyryhengitys auttaa.
1: Totta, vähän kattilan.
2: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
3: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Energy Extravagance esittää.
7: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
8: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Moro, mitä äijää?
6: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
5: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
6: Ei hyvää päivää.
5: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

0: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olko tässä, moi? Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
2: Energy. Pehmeä vai kova paketti?
3: Kesäkuiskaaja?
2: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
3: Tai sit keksijät on ite.
4: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
6: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
7: Tuutko ulos?
8: Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
12: Ei kun iso piha ja pomppulinna.
13: Sijoitusasunto.
14: Joo, bilekämppä keskustasta.
15: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
16: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
17: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
1: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
19: Eikä.
1: En mä varmaan pääse nyt.
19: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
1: Oh yes.
7: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Moi.
5: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
4: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
20: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
4: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, You Go Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy. Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapaspäivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Kromo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Äiti, sä lupasit.
5: Apua, en mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
3: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Oh! Wow, that's nothing.
11: On Paulan lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut.
13: Saa vanukkaasta täplikkää.
14: Ja se vie kielen.
15: Mennessään.
16: Vanilja suklaa.
17: Suklaa vaniljaa.
18: Paulalla on villit rillit.
19: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
20: Pase.
21: Niin.
20: Arvaa mitä?
21: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
20: Mistä teesit?
21: Koska mä oon ammattilainen.
22: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
23: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
25: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
26: Me lähdetään nyt lenkille.
27: Ja takaisin sisälle.
26: Mitä? Miksi?
27: No siksi. Se heijasti.
26: Mutku, ei me kato.
27: Ei mitään mutkuja.
28: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Energy. Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Laania ja Metsämiesten säätiö.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Mutta sä et sen verran kerro perästä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
13: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
12: Se on muuten, se on ihana.
13: Miksi mä menisin pelaa sateella?
14: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
16: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
18: No tohon kannattaa tarttua.
17: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
18: No niin.
17: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
22: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
23: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
24: Moi.
25: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
24: En mä nyt.
26: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
27: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
28: Hyvää huomenta.
0: On aika herätä.
1: Onks ihan pakko?
2: Nyt te vitu huomet auki ja sängystä ylös, perke mätisäkki!
3: Tai siis ois oikein tärkeetä, jos nousisit nyt.
0: Sillä on aika aloittaa Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen Energyn arkiaamuissa 7-10.
4: Ja näinhän se on, kello näyttää 7 ja silloin me ollaan täällä paikan päällä reippaana, raikkaana ja rahanahneena.
5: Kyllä, täällä ollaan painaa rahulia tilille ihan porukalla, isolla porukalla.
4: Niin, eikö tää ole ihan yhteinen tämmönen agenda tälläkin päivälle? Muistakaa, että jokaisella hopeareunuksellakin on pilvi.
5: On. Ja jokainen hopea kettu voi olla pilvessä.
4: Aha, semmosella. Semmosella tähän päivään.
5: Se saattaa olla, mä oon kuullut tällaisen viisauden kerran, kun mä olin interreilaamassa tuolla Sri Lankassa, niin nuorena poikana, niin yksi sellainen kadun mies siellä kertoi tällaisen viisauden, mutta eikö se ole silleen, mä epäilen,

0: Kelliotin sinfonia soi Energyn aamuhartaudessa 6:45 näyttää kello. Ja se on perjantai, yksi viikon odotetuimmista päivistä.
1: No ehdottomasti kyllä mä oon odottanut isosti. Ja tiedätkö, mä näin tuossa kuvan Instastorissa, joku oli laittanut. Siis oli saanut pysäköintisakot ja avautunut siitä.
0: Ei.
1: Ja se on hirveintä kuraa, mitä ihmiselle voi käydä elämässä. Mulla on kova historia noitten kanssa.
0: Onko?
1: Ville Tanskanen pysäköintisakot kulki käsi kädessä aika pitkään. Ja 2 vuotta sitten jouluna, mä olin joulun duunissa täällä. Mm. Ja mä sain viikon sisään 3 pysäköintisakot samasta paikasta täältä firman edestä, kun unohin laittaa.
0: Mutta eikö toi ole siis jo
1: tyhmyyttä?
0: Niin.
1: On. Siis Albert Einsteinhan sanoi. Tiedätkö mitä? Miksi teit se? Miksi? Niin. Miksi, Ville? Se olisikin ollut kiva, kun mä olisin saanut ne ja sä olisit ollut siinä vieressä kysymässä. Miksi laitoit?
0: Mitä?
1: Miksi?
0: Mitä Albert on sanonut?
1: Albert Einstein siis sanoi, että jos ihminen tekee saman virheen 2 kertaa ja kituu siitä, niin se on idiotismia. Ja mä koin siinä vaiheessa, mä tein sen 3. kerran.
0: Vielä 3. kerran?
1: Mä oon hyvin iso idiootti.
0: Harmi, kun Albert Einstein ei ole enää täällä, koska mä olisin halunnut kuulla, että mitä hän olisi mieltä siitä, että mitä jos ihminen tekee 3. kerran sen saman.
1: Mä luulen, että siinä olisi mennyt koko suhteellisuusteoria ihan uusiksi.
0: Mutta mitä sä ajattelit? Oliko sulla tämmöinen perinteinen niin kuin kuolematon olo? Että no jos mä nyt laitan tähän samaan paikkaan, mistä me sain viimeksikin nämä sakot, niin ei toista kertaa.
1: No mä voin kertoa sen verran, että se olo ei ollut kuolematon, vaan se oli vähän sellainen, että oltiin oltu joulupöydässä ja pikku viinissä. Ja siinä aamulla, kun sä sitten tänne näin suhailet autolla, totta kai silleen niin kuin oot varma, että et ole höyryssä. Mutta kuitenkin niin se olo ei ollut kuolematon, vaan se oli se, että voispa kuolla. Ja sitten se varmaan siitä johtuen oli unohtanut laittaa.
0: Mutta tuliko sulle sitten tämmöinen vähän niin kuin oikeutus fiilis? Että minulla on nyt oikeus, koska minulla on ollut vaikeita tänä aamuna, niin minä saan laittaa nyt tähän tämän auton.
1: Niin ja siis silleen, että et sä unohtanut ihan vaan, sä oot vaan törkännyt sen siihen ja ehkä siinä on semmoinen, että ei sit tänään nyt tuu, kun eilen tuli.
0: Miten sä unohdat sen, kun ei parkkisakkoja noin vaan unohdeta, kun siitä jää semmoinen niinku jälki.
1: Niin mä en tiedä, siis se siinä hetkessä se suututti ja harmitti, mutta mieti 3 putkea, siis se vika oli sellainen, että teki mieli oikeasti nyyhkyttää.
0: Älä nyt väitä, että et vähän nyyhkyttää.
1: No ihan vähän, tiedätkö, siinä pienessä jossain 26. päivä Tapanin päivänä sellaisessa kinkku suolapöhötyksessä pienessä viinidarras. Sä saat 3 sakot ja ne on joku 80 laaki.
0: Ja sitten tiedät, että et voi ketään muuta syyttää kuin vaan itse.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia.

0: Offenbach ja Four to the Floor soi Energyn aamuartaudessa. Zara Larsson ja Lush Life, sitä olisi tuosta seuraavana tulossa. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä, ja kello näyttää 7:10. Ja eilittäin, niin Ville Tanskanenhan lupasi, että hän tekee jonkunlaisen paljastuksen. Joko hän näyttää jotain tai sitten hän kertoo jotain. Nyt saat paljastaa jotain.
1: No mä ajattelin, että jos mä kerron nyt sitten kuitenkin jotain. Meistähän on jokainen hakenut elämässään jännitystä ja muistaa varmaan se ensimmäisen kerran, kun varasti jotain. Mm. Niin kyllä mäkin olen varastanut. Siis niin kuin ehkä montakin kertaa.
0: Sydämiä.
1: Mutta niin.
0: Oikeasti sydänten rikkoja. Ootko jotain muutakin varastanut?
1: Mä
0: etän
1: ne taskuun ja nähän karkkuun. Mutta siis joo. Nuorena poikana, kato, kasvettiin tuolla lähiössä ja sitten jossain vaiheessa frendit alkoi pölliä kaupasta. Mm. Se on ihan totta. Näin se vaan meni, tietsä, johonkin reppuun reputettiin niitä Fitsin muovipulloisia siidereitä. Kerran yksi nimi muutettu Sami tuli kouluun ja sillä oli 11 niitä mukana ala-asteella. Se sanoi, että hän kävi välkällä hakee, että nyt voidaan juoda näitä, jos joku haluaa. Eikä kukaan halunnut siis juoda.
0: Siis keskellä sitä koulupäivää?
1: Joo, se pölli 11 pulloa siideriä sen koulureppuun. Se on sellainen iso, tietsä, joku Eastpack niitä vanhoja, niin sinne mahtuu.
0: No kyllähän sinne mahtuu.
1: Niin totta. Sitten kun kaikki alkoi tekemään tätä, niin pitikin, tietsä, rohkaistua ja olla osa jengiä. Mm. Sitten mä ajattelin, että mun on pakko kokeilla tämä ensin yksin tämä varastamiskokemus, koska muutenhan mä siis hikoilen ihan liikaa siellä kavereiden edessä ja nolannun. Mä
0: niin voi... ja siis ne näkee, että sinun jännittää.
1: Jännittää, joo. Että mun täytyy saada yksi, tietsä, kerta alle.
0: Niin eka kerta sattuu aina.
1: Joo, kyllä tiedetään. Se sattuu. Se on vähän semmoista, tietsä, haparoivaa. Ja sä et oikein tiedä, mitä sä teet, mutta ihan hyvältä se tuntuu.
0: Kumpikaan ei oikein tiedä,
1: joo.
0: Mitä ja tehdäänkö oikein.
1: Niin, ja sen jälkeen molempia vähän kaikki. Ei puhuta siitä hetkeä.
0: Joo, itse asiassa ei ikinä.
1: Ei ikinä, kyllä. Niin sit mä menin kauppaan, mä olin se, että nyt mä varastan täältä jotain. Ja sit mä kattelin niitä hyllyjä, mä kiertelin siellä tosi syyllisen näköisenä. Mä tulin viimein kylmäkaapille ja mä näin sieltä hiivaa.
0: Ei siis palahiivaa.
1: Palahiivaa, kuutiohiivaa. Ja sit mä olin silleen, että
0: toi lähtee niin
1: toi matkaan. Lähtee Tanskaseen ihan nyt. Ja sitten mä otin sen hiivan ja kun se on sellainen pieni, tiedätkö, se meni nyrkkiin.
0: Ja.
1: Kävelin siellä kaupalla, menin sen autiolle käytävälle ja heiti hihaa. Ja nosti vielä käden ylös silleen, oi, haukattelee, että se tippui nytkin tänne kainaloon.
0: Oi. Ja siellä oli sitten hiiva kainalossa.
1: Siellä oli hiiva ja ihan, tiedätkö, järkyttävässä kuumotuksessa, kun mä olisin tekemässä tätä isoa ryöstöä. Kävelin kassa ohi. Näytti varmaan siltä, että mä oon eksynyt ja etin äitiin.
0: Kukaan ei tiennyt,
1: kukaan
0: että sulla
1: ei tiennyt,
0: hiiva kainalossa.
1: Hiiva kainalossa. Asia, jota toivoo vaan kerran elämässään varastaessaan hiivaa, eikä muuten. Näin siinä kävi jo. Onks mä rosvoa?
0: No, onhan toi vähän rosvomaista, mutta kyllä me ei sano, että 11 Fitsin rinnalla, niin kyllä toi vähän kalpi.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
1: No, mutta kato, se on tuolla konnamaailmassa vähän eri.
0: Mm. Oot se vielä keräily öisin miettimään sitä?
1: No, en oikeastaan.
0: No, mutta kyllä se, nyt se kuitenkin monen vuoden päästä.

0: muassa Sienna Spyroita ja Great Expectation on sieltä tulossa Mirellaa Kansallisaaretta myös.
1: Meillä oli eilen täällä keittiötesti. Muistat Karoliina, sähän viihdyt keittiössä.
0: Kyllä. Nainen kun olet.
1: Nainen kun olet. Siihen on yksi ainoa syy siellä, niin kiva olla siellä essu päällä kyökissä ja sekoitella keitoksia.
0: Niin, sehän ihan täysin tulee siitä, että mitä tuolta haarojen välistä löytyy.
1: Niin, se on heti tie käy sinne.
0: Keittiö kutsuu.
1: se on aina sille, että työhöntulotarkastuksessa vähän nostaa siitä lenninkiä.
0: Missä me tänäkin aamuna tavattiin? Niin no keittiössä.
1: Keittiössä, sähän tulit sieltä meidän jostain jääkaapin takaa. Mä en tiedä, missä sä oot yösi. Vietä, tää ei ole läppä. Siis Karoliina oikeasti, kun mä tulin töihin, mä katsoin, että täällä ei ole ketään. Mä vaihdoin vielä housut meidän työpaikan, siis aulassa silleen, siinä ihan sama, missä ihmiset syö ja näin. Mä katsoin, että täällä ei ole ketään. Otin housut pois ja melkein samaan aikaan Karoliina tupsahtaa jostain keittiöstä sieltä oikeasti jääkaapin takaa.
0: Tulin kuivauskaapissa.
1: Siellä on kuivauskaappi. Olet siellä kaapissa?
0: No, olin siellä.
1: Niin totta, otetaanko me nyt yksi keittiötesti? Tätä voi kaikki pelaa mukana. Tiedätkö keittiöasioita? Kohta kutonen täällä näin. Mitä sinä tiedät ruoanlaitosta? Tässä on kaikille kysymys. Voi vastaa 050501179. Mitä tehdään, kun keittiössä redusoidaan?
0: Mulla on tuohon muutamakin vastaus.
2: Energy Fresh. Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
4: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only.
4: Energy. Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
5: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
6: Hei sinä! Onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
9: Mä.

0: Ticketmasterista.
1: Otteluisäntänä KOF. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
6: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju. 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
7: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
8: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
11: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
12: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
13: Päivien päivää.
14: Jos sä niin sanot.
13: Saanko kysyä?
14: Ole hyvä vaan.
13: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
14: Arvaan ruokakaupassa käynti.
13: Hyvin arvattu.
14: Hyvä minä.
13: Hyvä sinä.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
17: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Sienna Spiron sulosointuja tähän aamuun. Great Expectations soi Energyn aamuhartaudessa 27 minuuttia, eli 7 näyttää kelloja. Villellä on siellä nyt tämä keittiötesti, mitä siis aloiteltiin eilen, niin onko näin, että nyt on vaikeustasoa vähän vielä muokattu?
1: Nyt on muokattu vaikeustasoa. Me ollaan saatukin tänne oikeita tai vääriä vastauksia. 050501719 numero Energy WhatsAppiin. Laittakaa tulee. Saa pelata mukana, mitä keittiössä tehdään, kun siellä redusoidaan. Redusointi. Mitä on tuo redusointi? Karoliina Tuominen. Voitaisiinko vähän redusoida?
0: Voitaisiinko redusoitua yhdessä?
1: Oi herra jestas.
0: Ja sehän... Keitelläänkö tämä homma kasaan?
1: Okei, eli olisiko redusointi pientä yhteisen liemen vispaamista siis?
0: Kyllä. Sanotaan oikein kunnon isolla soppakauhalla vääntämistä.
1: Väännetään sellaista kiisselimäistä redusointilientä. Näinkö se oli?
0: No jotenkin tälleesti, joo.
1: Niin, se oli siis keittämistä kasaa.
0: Joo, kyllä, me sanoisin näin.
1: Täällä Energy WhatsAppiin on tullut viestiä. Mika laittaa, ei mitään tietoa täällä. Hyvä vastaus, sieltä lähtee pisteet. Täältä näin Mervi kirjoittaa meille, gumoron, se on maistetaan. Se oli hyvä veikkaus. Ja täällä näin myös vastaa meille Riikka. Keitetään kasaa, eli haihdutetaan turhaa nestettä pois ruuasta. Ja Karoliina Talimesta, sunkin vastaus.
0: Kyllä.
1: Ja se on täysin oikein. Se on kasaan keittämistä. Otetaanko me vielä?
0: Otetaan, anna tulla vielä joku.
1: Otetaan vielä yksi.
0: Paha.
1: Mitä näistä neuvotaan usein lisäämään keitin veteen, kun tehdään uppomunia?
0: Uppomunia.
1: Redusoinnin jälkeen onkin hyvä upottaa sinne liemeen munat. Ai että.
0: Että upotetaan oikein kunnolla mun... Pitäisikö sinne heittää ihan pienesti etikkaa sinne kylkeen ja sen jälkeen upottaa muna.
1: Oi, että se
0: sillä lailla, että tarkoitat sitä.
1: Silleen, että se, niinku se munan se valkuainen on sellaista kuohkeaa.
0: Ah, kyllä, eli on vatkattu oikein ollen. No niin, nyt on oikein. Ihan hirveä, että tämä on keittiötesti.
1: Tämä on keittiötesti, niin. Eikä mikään samperi.
0: Hyi, Ville, hyi!
1: Se, miten sä sanoisit? Oh, vatkattu. Siinä vaiheessa mulla tuli pieni pakokauhu.
0: Ymmärrän täysin.
1: Mä haluukaan redusoida. Mutta mitä tehdään, kun siis lisätään uppomunia? Karoliinahan siellä vähän sanokin, onko se etikkaa, suolaa vai lorausöljyä? Katsotaan, mitä WhatsApp sanoo. Täällä näin 4 etikkaa. Okei, miten te... Mä en olisi tiennyt tätä.
0: No totta kai sinne laitetaan sinne vähän etikkaa.
1: Miksi sinne laitetaan etikkaa?
0: Älä nyt typeriä kysy.
1: Et tiedä siis vastausta.
0: No ei, kun tiedät... sitä varten, kun sinne kuuluu laittaa
2: se,
0: sitä.
2: No miksi se muna sinne laitetaan? No sehän vaan aina työnnetty sinne, että sen takia varmaan.
3: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Ei kun nyt työnnet vaan sen munan ja sen etikan sinne ja kyllä hyvä siitä tulee.
1: Enpä ajatellut aamulla, että Karoliina sanoi, että nyt työnnet vaan sen munan.

0: Olga ja Mirella Kansallisaaressa on Energyn aamuhartaudessa. 2 minuuttia eli 7:30 näyttää kello ja niin kuin luvattiin, niin tänäänkin laitetaan Olgan keikalle 21.10. täällä kaapelitehtaalla. Laitetaan lippuja jakoon ja sanotaan, että suhteellisen helposti lähtee tänäänkin. Ei tarvii mitään muuta kuin tietää 050 500 1719 ja vielä osata käyttää tätä WhatsAppia.
1: Kyllä, WhatsAppia vaan viestiä meille tänne tulemaan. Ääniviestiä halutaan tuohon WhatsAppiin.
0: Kyllä ja.
1: Halutakin. Eikö me halutakin?
0: Kyllä.
1: Ootko Karoliina ihan varma?
0: Kyllä me halutaankin. Ja mietittiin, että koska tänään on kuitenkin perjantai, tänään vietetään vielä kansainvälistä pizza- ja olutpäivää, niin voitaisiin ottaa tämä olut tosta teemasta. Ja ääniviestillä tänne siis WhatsAppiin tulemaan, miten sinä sanot olut? Onko se keppana? Mm. Onko se bisse? Onko se keskiketterä?
1: Mm. Nämä on hyviä. Kaleksi.
0: Keitin,
1: niin esimerkiksi.
0: Keitinvesi.
1: Sekin on hyvä. Mm. Keitinvesikin on kans hyvä. Ei voi ihan sanoa siis, että se märäksi. Märkäksi niin. Tällaisia. Mitä,
0: sitä
1: mitä?
0: Voi sanoa vaikka miten monella eri tavalla.
1: Niin kerro meille vaan, miten sä sanot siis olut ääniviestillä 050501719. Näin sä voit voittaa liput Olgan keikalle. Kaapelitehtaalla kuluvaa kuuta 2. päivä. Intiimi, tiedätkö, energinen keikka tulos täällä.
0: Kyllä, ja mikä parasta, niin saat 2 kappaletta näitä lippuja, eli voit ottaa myös ystävän sinne mukaan.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: se näyttää kello. Ja uutta Miley taisi myös tulossa, Bass Persuades.
1: Bass Persuadesia tulee ja täällä tulee tota mielipidettä nimittäin. Tämmöistä tapaa ei saa suorittaa. Moni meistä tekee tämän jopa joka päivä, joka aamu. Sä oot saattanut esimerkiksi tänään sieltä taajuudella tehdä tämän. Ja tästä on muun muassa muuan Emilia kertonut ihan Ilta-Sanomia myöten, että en ymmärrä, miksi tätä tehdään. Mutta ihmisiä on edelleen tässä joukossa hyvinkin paljon. Mä luulen, että tämä jakaa tämä asia. Meet kahteen eri leiriin tosi vahvasti.
0: Ihmiset, jotka ei ymmärrä ja ihmiset, jotka tekee sitä.
1: Joo, ehkä se on just noin kaksi leiriä. Toiset ei ymmärrä ja toiset vaan tekee. Energy.
2: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Versowood Oy ja Metsämiesten säätiö.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
10: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
8: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Mennään!
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa hintatakuu.
14: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
15: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
16: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
15: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
16: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
15: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
17: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
19: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Äiti, sä lupasit.
1: Apua! En mä kyllä muista.
17: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
20: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
0: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
11: Me lähdetään nyt lenkille.
22: Ja takaisin sisälle.
11: Mitä? Miksi?
22: No siksi. Se heijasti.
11: Mutku, ei me kato.
22: Ei mitään mutkuja.
23: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
24: Energy Extravagance esittää.
25: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
26: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
27: Energy. Hit music only.

0: Kailia soi Energyn aamuhartaudessa Bass Persuades. Kello näyttää 14 minuuttia vailla 8 kamraadia Be Mine. Sitä olisi muun muassa tuosta seuraavana tulossa.
1: Laitaisitko vähän mailia mulle?
0: Hei, voitko laittaa tuon saman mut mailina?
1: Joo, pistä vähän mailia tänne. Saanko mä sen maililla?
0: Toi on mulle ainakin vaikea, kun Miley Cyrus päätti, että hän ei enää omaa sukunimeänsä käytä liekkösti johtuen siitä, että voisiko se olla vaihtunut. Niin, tähän sukunimessä.
1: Mutta ehkä hän on Suomen halutuin artisti. Kaikki haluaa vähän mailia töissä, tiedätkö?
0: Sille en niin minä. Mulle voi kyllä jättää mailin laittamatta.
1: Oikeasti niin.
0: Voi jättää laittamatta.
1: Kaikki eivät halua
0: maili. Saa soida, mutta ei tarvitse laittaa tuonne tietokoneeseen tulemaan.
1: Se on ihan totta. Hei, mutta se, että laitetaanko mailia vai ei, se jakaa meidät varmaan kanssa, että se kahteen leiriin, mutta meidät jakaa myös kahteen leiriin tiekäyttäytyminen. Muuan Emilia on käynyt Ilta-Sanomia myöten kertomassa, että hän ei ymmärrä. Ja aika moni meistä tekee tätä asiaa, mitä Emilia ei ymmärrä. Mm. En ymmärrä minäkään. Meitsi on Team Emilia. Se on vilkun käyttämättä jättäminen. Eli ei vilkuta.
0: Me en ymmärrä.
1: Tarkoitan siis autolla ajatessa ei vilkuta.
0: Minä en ymmärrä. Kun sitä vartenhan ne vilkut on, että niillä kerrotaan, että mihin suuntaan sinä olet menossa. Se on meille kaikille tosi kiva asia. Niin me en ensinnäkään en ymmärrä sitä, kun se jätetään kokonaan käyttämättä. Mutta toinen, mitä me en ymmärrä, on se, että sitä vilkutetaan tyylin kerran.
1: Joo, mitä, siis se on kyllä paha.
0: Kuluuko se jotenkin se auton se lamppu? Kuluuko se liikaa? Säästetäänkö siinä sähköä? Siis mikä siinä on syynä?
1: Sä oot nyt ironiassa.
0: En ole yhtään ironiassa. Miksi sitä ei käytetä enempää?
1: Ei kai se nyt niinku siis tarkoita sitä, että se kuluu, että sitä säästellään.
0: No, mutta mitä varten? Kerro minulle sitten joku hyvä perusteellinen syy, että mitä varten sitä ollaan käyttämättä.
1: Mä luulen, että se on ihan ylimielisyyttä tai viitsimättömyyttä se, että sitä ei käytetä. Ja monesti näkee, että jos on tosi hieno vaikka uusi auto, niin jengi ei vilkuta. Niin se on varmaan vähän semmoinen tiedessä epävarmuuden jatke.
0: Kattokaa mua.
1: Niin.
0: Kattokaa mua.
2: Mä en käytä vilkkua.
0: Eli siis toi on tuollaista henkistä kikkelin mittailua.
1: No on se henkistä kikkeli. Kyllä se on mun mielestä vähän surullista, jos se ei vilkuta. Varsinkin, jos on hieno auto ja ei vilkuta. Tekis mieli ja aina viereen ja paijata.
0: Mun mielestä ihan sama, että mikä miten auto sulla on. Niin vilkuta silti.
1: No mutta tiedätkö, jos se on paskana. Se on kunnon lähiö kiesi rullaa tuolla noin niin, että lamput roikkuu tyyliin perässä. Sitten se on hyväksyttävää. On silleen, että no, tossa ne ei edes toimi.
0: Silloinkin voi työntää aina käden ulos se laihialainen vilkun käyttö, kun sehän kuitenkin kyllä se vähän sitä sähköä kuluttaa.
3: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tanska.

0: Energin aamuhartautta kuuntelit, kamraadia. Be Mine soi Olivia Rodrigoa, Stupid Song. Sitä olisi tässä seurannut tulossa 9 minuuttia vailla 8 näyttää kello tässä. Meinisin sanoa 10. En tiedä, että onko toiveajattelua vai mitä.
1: Kyllä mä luulen, että tässä vaiheessa viikkoa rupeaa vähän olemaan toiveella. Tuo aika monella, että tulisi lounastunnit tai työpäivä olisi siinä. Mutta hei, kyllä me nautitaan tästä ennen.
0: Tästä perjantaista.
1: Perjantaista.
0: Ja nyt kun ollaan kerran perjantaista, niin sanotaan suurten kysymysten äärellä ollaan. Äsken murrettiin jo myytti siitä, että mitä varten ihmiset ei käytä vilkkua. Mutta meillä on vielä yksi asia selvittämättä tälle aamulle vähintäänkin. Ja se on se, että milloin vaate alenee kotivaatteeksi.
1: Toi on kyllä paha, että milloin vaate alenee kotivaatteeksi. Ja voiko se yletä takaisin käyttövaatteeksi? Mä nimittäin väitän tähän kohtaan. Sellaisen asian.
0: Väitätkö semmoisen?
1: Että et tiedäkään.
0: Sulla on siis jonkunlainen teoria tähän. Onko
1: se on
0: näin?
1: Sellainen teoria, että tiput penkiltä, kun sen kuulee.
0: Eli siis suuri asiantuntija Ville Tanskanen tulee kertomaan kohta, että milloin vaate alenee kotivaatteeksi. Onko siitä paluuta?

0: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruoalle?
10: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
9: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
10: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
9: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
14: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
15: Maista sydämellinen purkkauutuus, Jenkki Hearts.
16: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
17: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
18: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
19: Mennään!
0: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Sarabe Tuula ja poika soi Energyn aamuhartaudessa. 3:08 näyttää kello. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen tälle. Ja sanotaan, että suurten asioiden äärellä ollaan näin perjantai-aamun kunniaksi. Nimittäin seuraavaksi olisi aika määritellä, että missä vaiheessa vaatteesta muuttuu kotivaate ja onko siitä enää paluuta?
1: No, mun mielestä vaatteesta muuttuu kotivaate siinä vaiheessa, no esimerkiksi paita. Paitaanhan menee, sä makaat sen kanssa kerran sängyssä.
0: Niin. Siinä, onko se siinä jo?
1: Siinä menee kunnioitus, jos sä nukut sen kanssa yhden yön yli. Mm. Ellei sä sammu tai ootti, että se jossain jatkoilla. Se on eri asia.
0: Mun täytyy sanoa, että me on joskus saanut kiskottua tommosin kotivaatteen niin vielä takaisin käyttöön. Koska sen on tajunnut, kun se päällä on vaikka nukkunut ja on, tiedätkö, aamulla kattonut jostain peilistä. Mutta tämähän on vielä tosi kivan näköinen.
1: Niin meinaatko sä, että sä oot siitä samalla ottanut sen siis päiväksi käyttöön sen jälkeen, kun sä oot nukkunut?
0: En, herran jumala, se on käynyt sen jälkeen pesukoneessa. Joo, ja se on käynyt sunnuntai kirkossakin vielä hakemassa syntinsä ensin anteeksi sen jälkeen vasta.
1: Kun mä ajattelin, että sellainen tomupallo Karoliina tulee sieltä, tiedätkö?
0: Mä oon nukkunut tässä paidassa.
1: Joo, mä oon nukkunut tässä näin,
0: tiedätkö? Miten haluat, että sunkin arvo laskee muiden silmissä?
1: Niin laskee. Kaikki tietää siis sen yötuoksun, mikä pahimmillaan lähtee. Niin, se on haju. Mm. Niin se on, kun sä siellä peitoilla marinoidut niissä sun omissa höyryissä, jos sä lähdet samalla paidalla duuniin, niin se on syntistä. Mutta kyllä mun mielestä vaate alenee kotivaatteeksi silloin, kun sä rupeat nukkua sen kanssa.
0: Ja mun mielestä on olemassa myös tämmöinen taloudellinen määritelmä, että siinä vaiheessa, kun sen vaatteen niin kuin hinta-arvo on nolla, mutta sen tunnearvo on korkea, niin siinä vaiheessa.
1: Se alenee kotivaatteeksi.
0: Joo,
1: ja
0: kyllä.
1: Mulla on myös paljon kotivaatteena, just semmoisia hinta-arvoltaan siis olemattomia. Lähes tulkoon siis ne olisi niin kuin tuhotavia. Joo. Enemmänkin. Tiedätkö, tosi virttyneitä teepaitoja.
0: Niistä tulee tosi mukavia silloin.
1: Niistä on siisti pitää. Siis todellakin semmoiset, tiedätkö, tosi runnellut, elämää nähneet, hyväksi käytetyt teepaidat kotona, jotka näyttäisivät, niissä on ehkä jopa reikä.
0: No, mun mielestä tästä päästään siihen eettiseen ehkä niin kuin määritelmään. Että silloin, kun se vaate on nähnyt jo liikaa ja se, että haluaa enää altistaa sitä uusille tämmöisille kokemuksille, niin joo, siinä vaiheessa se pääsee tavallaan eläkkeelle.
1: No mikä on vaatteen?
0: Eli kotivaatteeksi.
1: Niin, se on kotivaateeläke. Joo, aivan. Joo. Sä oot rymynnyt tuolta. Tiedätkö, se on joku lempparipaita, sulla on hieno printti, mutta sä oot, tiedätkö, rianannut tuolla kylillä ja painanut hikisenä diskossa ja ollut ties missä jatkoilla ja laittanut ties mitä minne ja, tiedätkö, se paita päällä, siis niin kuin rahaa niin palamaan oot laittanut.
0: Niin, sitten senkin on aika päästä, tiedätkö,
1: lepäämään kotiin.
0: Just näin, lepäämään rauhassa. Energyn aamuhartaus.

0: Adele ja ensin Alei soi Energyn aamuhartaudessa 9:08 kello ja Disturbed ja Cyrilia The Sound of Silence, sitä olisi tästä seuraavan tulossa. Hyvää perjantai huomenta.
1: Laita meille viesti Energy WhatsAppiin 050-500-1719. Milloin vaate alenee kotivaatteeksi ja mikä on vaatteen hyvä kiertokulku?
0: Meillä oli tässä erilaiset määritelmät siihen ja että pystyykö vaatetta ottamaan vielä tällaiseen niin kuin arkikäyttöön. Mutta meillä jäi kokonaan tämmöinen sivuhaara käsittelemättä, että mitä sen jälkeen, kun vaate alenee kotivaatteeksi ja sit kun sä et halua vieläkään luopua siitä, niin sittenhän sä alat viemään sitä erinäisiin paikkoihin, esimerkiksi mökille. Mm. Itse on tehnyt sitä, että on vienyt omien vanhempien kotiin, eli siis kotiin. Tällaiseksi, että kun mulla oli jotenkin niin vahva tunneside siihen, että mä en halua päästää siitä irti, mutta mä en myöskään käytä sitä kotona, enkä halua, että se tukkii sitä omaa vaatekaappia, niin sitten mä veen sinne ja jotenkin ajattelen, että no mut sit kun mä tuun käymään täällä kotona, niin sit ei tarvii pakata vaikka niin paljon vaatteita mukaan, että kun täällä on jo valmiina.
1: Toi on tosi hyvä ajatus. Sama suorita itse mökille. Sinne kaikki tämmöiset tiedät, se tietää joskus junnuna varsinkin, tiedät, että tää huppari on tosi kiva. Mä vien sen sinne. Ja sit vuosien jälkeen monesti musta, niin kuin mökilläkin, kun menee sinne vaatekaapille kattoon, niin on se, että ai niin, täällä on tää. Ja se on vaan kesämökki esimerkiksi, kun sä käyt varmaan vanhempien luona harvoin. Niin sitä vähän niin kuin unohtaa, mitä vaatteet sinne on vienyt. Ne on kivoja vaateyllätyksiä.
0: Mut ootko ikinä tehnyt sitä, että sit oot jossain vaiheessa nostanut sen takas käyttöön? Että nimenomaan oot käynyt siellä ja kattonut siellä, että herra, jestas, tämähän on todella kiva. Tähän lähtee käyttöön.
1: Mieti, eli vaate voi ylentyä takaisin siitä rienatusta, raipatusta, tiedätkö, hyväksikäytetystä teepaidasta tai mistä ikinä hupparista pöksyistä takaisin arkikäyttöön. Esimerkiksi yhdet kebardihousut otin sieltä mökiltä takaisin käyttöön tänne. Mutta tiedätkö mitä kävi? No. Ne jäikin kaappiin homehtumaan täällä kotona, mutta mä ajattelin siinä.
0: Niin ne menee sitten vielä takaisin.
1: Niin. Ne oli semmoista Virosta ostetut, muistatko se on Mustamäen torilta? Ne ei ollut Adidakset, ne oli kebardit. Niissä oli 4 raitaa. Niin ne oli
0: vielä vähän nopeammin.
1: Joo, ne oli musta vähän sairaan leijät. Niin tiedätkö sä haki ne kebardit sieltä? Mä olin, että mä käytän näitä.
0: Sanoin, meillä kaikilla on vielä toivoa, että jos nämä kotivaatteetkin, jotka on riehnäsiä ja raihnäsiä, mikä saattaa olla myös teikäläisellä tällä hetkellä olo tälleen viikon päätteeksi,
1: vähän
0: niin meilläkin on toimo. Kyllä, kyllä joku meidätkin maanantaina
2: sinäkin
0: vielä hakee takaisin.
2: Kotivaate. Kyllä sinä pystyt sieltä puhkipantuna vielä palaamaan takaisin loistoon, että joku päivä.
3: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Jos Villen kebardihoustakin on päässyt vielä takaisin elämän syrjään kiinni, niin kyllä pääset ystävän hyvää sinäkin.

0: tuossa Sombria, My Body Isn't Ready. Ja meistä on tullut täällä vähän sellaisia, niin kuin, sanotaan ihan suoraan, kyynisiä paskoja noiden otsikointien puolesta.
1: Ihan kevyesti sanotaan, mutta kyllä tämä vitsi elämä kyynistää ja paskaksi muuttuu. Ei siinä vaan, siis se on ihan totta. Eihän tässä muu auta. Samperi, vettä tulee loskaa niskaan ja otsikot on täynnä pelottelua ja Samperi töistä ei saa kunnolla rahaa. Ja sitten pitäisi mennä kauppaan ja hinnat nousee pilviä. Sipsipussitkin on enää puoliksi täynnä.
0: Koita Ville muistaa, että meille ei makseta siitä, että me kuunnellaan, kun se avaudut. Että se on terapia, missä sitä tehdään.
1: Mutta kun ei ole varaa enää siihenkään hemmetin terapiaa, niin pakko sulle avautua.
0: Sekin Ville, mutta kyllä me sanoin, että noista kaikista mainitsemistasi asioista, niin kaikista pahin on nämä klikkiotsikot. Koska esimerkiksi mulle tuli tänään ilmoitus, että Vappu Pimiä puhuu parisuhteesta. Niin me tiedän avaamattakin, että Vappu Pimiä ei ole maininnut sanallakaan parisuhteesta, kun on sanonut vaan en puhu parisuhteesta. Niin. Ja otsikko on Vappu Pimiä puhuu nyt parisuhteesta.
1: Avaa viimein suunsa parisuhteesta. Arki on ihan ok. Tai ihanaa.
0: Kiitos Vappu Pimiä, kun jaoit tämän. Mutta täällä olisi nyt yksi tämmöinen otsikko, mihin minä kaipaisin Ville, että se kertoisit ilman, että me avataan tuota uutista. Niin toimitaan vähän niin kuin tällaisena klikinsäästäjänä.
1: Okei, toimitaan klikinsäästäjänä. Heitä otsikko.
0: No se on Petoon irti Saksassa.
1: Kohta
0: pääsit varmaan saman tien kiinni.
2: Energillä soi.

0: Hit music only.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Ja seuraavaksi päivän kuukismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: No miltä ne putket näyttää?
7: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
7: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, valmista.
6: Oho.
7: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
7: voinut. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
11: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
12: Janne meinaa myydä autonsa.
13: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten.
14: Autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
5: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: No Hanna,
7: moi.
6: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
7: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
6: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
7: Niin.
6: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
8: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
9: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Me lähdetään nyt lenkille.
14: Ja takaisin sisälle.
13: Mitä? Miksi?
14: No siksi. Se heijasti.
13: Mutku, ei me kato.
14: Ei mitään mutkuja.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: My Buddies in Freddy. Ja tiedetään, että ei ole ainoastaan Ville Tanskanen, joka on yhtäkkiä lumoutunut zombiista.
1: Ihan siis täysin. Mun mielestä tämän hetken yksi ehdottomia ykkösartisteja varmaan koko maailmassa.
0: Mm. Ja sitä varten joudut tällä kertaa olemaan asiantuntijana ja toimimaan meille klikin säästäjänä. Nimittäin täällä olisi nyt tällainen uutinen, jota siis ei olla avattu, mutta otsikko kuuluu näin. Peto on irti Saksassa. Mistä on Ville kyse?
1: Siellä on neonvärisissä vaatteissaan Antti Tuisku. Hän on lähtenyt hakemaan varmaan uutta hiihtouran jälkeen ja suksii menemään sitten siellä Espanjassa.
0: Vähän uutta.
1: Peto on irti. Eikö hän ole siellä onks
0: niin, tää kyseessä se, että... Kun tää on nyt Saksassa.
1: Eikö Saksassa, niin. Anteeksi. Saksassa, se vaihtui jotenkin Espanjaan. No mut Saksassa sivakointi, se vasta onkin mielenkiintoista. Siellä on niitä kaikkia lederhosseneita ja näitä nahkahousuja siinä.
0: Joo, on ihan selkeästi.
1: Niin, eikö Antti Tuisku tullut se joku vaatemallistokin, niin onks tässä peto on irti Saksassa uusi Tuiskun nahkahousumallisto?
0: No tää vois olla. Joo. Me katsoin tästä niinku, että mitä tässä lukee tässä otsikon alla, vaan tää lyhyt teksti. Niin täällä kerrotaan, että Münchenin lentokentän läheisyydessä iso poliisioperaatio epäillyn puuman takia. Ja rupesin siis heti miettimään, että eihän se ole Sussu Penttilä nyt sitten matkustanut.
1: Onko niin se gangbang bus vai mikä se gang. Niin onko se bussi siellä petoon irti saksalaista ihan paniikissa siellä?
0: No joku epäilty puuma täällä nyt on, niin ettei nyt sitten, onko kellään mitään näköhavaintoja Sussu Penttilän bussista täällä Suomen maalla vai onko peräti sitten tuolla Saksassa?
2: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: Energyn aamuhartautta kuuntelet Semper City ja Self-Aware. Se on juuri parasta aikaa. Kello näyttää 3 minuuttia yli 8:30. Ja tänäänkin on mahdollisuus voittaa. Oho, herra jumala, tämä ei mitään.
1: Mitä mies puhuu?
2: Mies ei tiedä itsekään muuta kuin sen, että 050501719 numero. Sä voit laittaa ääniviestiä. Kerro meille, millä nimellä kutsut Ölppöstä Kaleksia Kalimanderia.
0: Niin Kesperadosta Simaa.
2: Kesperados on kyllä hyvä. Niin, eli mikä on sun lempinimi oluelle? Niin, laita ääniviestillä tänne ja oot mukana kisassa, jossa voit voittaa.
0: Olkan keikalle lippuja 21. päivä 10. täällä Kaapelitehtaalla sinulle ja sinun ystävälle.
2: Annetaanpa täältä esimerkiksi kaikille meidän kuuntelija Jannan hieno ääniviesti. Hän on laittanut seuraavalla tavalla.
3: Moikka. Kyselitte tuossa IG:n puolella, että mitä sanaa käytän oluesta. Niin itse käytän sanaa häppä. Tässä on varmaan iskeltä jäänyt.
0: Hei, vanha kun on syvä huokaus vielä siihen perään.
2: Niin, että faijan peruja.
0: Häppähän se on.
2: Pakko käyttää. Tehdään sille muutama.
0: Lähetään ottamaan vähän häppänderusta.
2: Niin, häppänderusta. Mutta kyllä sä muistat, että häppää käytettiin. En ole kuullut hetkeen kyllä häppäsanaa. Kiitos tästä Janna ja Jannan faija.
0: Ja mun mielestä olut on myös vähän sellainen, että siitä voi käytännössä käyttää ihan mitä vaan nimeä, kunhan se vaan sanoo silleen oikealla äänenpainolla.
2: Niin, siis sä voit sanoa, lähdetään vähän kaapimaan.
0: Joo.
2: Tai tiedät sä silleen niin
0: kuin... Eikö lähdetä näkkileivälle?
2: Niin, se on kyllä ihan sama. Lähdetäänkö kollistele tuoleitänä?
0: No lähdetään paiskin vähän kanisteria.
2: Okay.
4: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tanska.

0: 22 minuuttia vailla 9 näyttää kello Ashe ja Stop the Wedding soi Energyn aamuhartaudessa. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä ihan niin kuin tähän kellon aikaan kuuluukin. Tästä seuraavana tulossa muun muassa Isaac Eliottia ja Sinfoniaa. Ja kyllähän se on sitten myös aika tehdä tunnustuksia tältä viikolta. Eli onko se sitten hakea pientä synnin päästöä?
1: Joo, meillä olisi tulossa täällä meidän uusi juttu tälle perjantaisin. Mie kuuntele, mutten tuomihe. Ja täällä näin kerrotaan siis asioita toisistamme, mitä ollaan tehty tai ajateltu tai sanottu. Tämä on ihan hyvä tämä meidän kuuntele, mutta tuomme, koska kriittinen kuuntelija Pirjo, muistatko Pirjon viestin? Hän antoi meille luvan jatkaa täällä Energyllä, kun me ollaan kuitenkin vielä vasta kolmatta viikkoa täällä, niin hän sanoi, että tämä on kuitenkin mun kanava.
0: Niin, ja se oli nimenomaan tämä mie kuuntelen, mutta en tuomihe.
1: Joo, tämä mie kuuntelen, mutta en tuomihe sanoi, että aika hauska se oli, saatte jatkaa. Että tänä aamuna oli tällainen osin, että täällä on nyt tulos toinen Pirjolle ja kaikille muillekin Pirjoille.
2: Energy.
3: Hyvää huomenta.
4: No, miten se nyt ottaa?
3: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
4: Olkoon menneeksi.
3: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
4: No, ruokaostokset.
3: No, ruokaostokset.
4: No niin.
3: Niin on.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
9: Telia on tosi hyvä operaattori.
10: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
5: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Kesäkelliot ja sinfoniaa soi Energyn aamuhartaudessa. Kello näyttää 13 minuuttia vailla 9. Ja kyllä me sanon, että nyt, hyvät ystävät, nyt on aika.
1: Energyn aamuhartauden tunnustusrinki.
0: Nyt on aika tunnustaa, että mitä tällä viikolla oikein on tehty ja saada ehkä pienimuotoiset synninpäästöt.
2: Se on kyllä hauska aina tunnustaa ringissä. Ei ole eka kerta, mutta aloita sinä Karoliina nyt sitten ensin tästä näin.
0: Ja muista sitten, me ei kuuntele, mutta en tuomi he.
2: Kyllä, sen mä muistan.
0: Okei, no Ville, se linkkasit tällä viikolla yhden tällaisen TikTok-trendin WhatsAppissa ja sanoit, että tämä olisi hauska tehdä. Ja mehän vastasin siihen joo ja sitten itku nauru hymiön, mutta oikeasti myös ei halunnut vastata, että okei ukki.
2: Okei ukki. Okei, mikä trendi se oli?
0: Mie kuuntelen, mutta tuomi he.
2: Mikä trendi se oli?
0: No se oli joku näistä tosi hauskoista.
2: Ai, sampai.
0: Hauskoista TikTok-videoista. Voidaan palata siihen sitten vähän myöhemmin.
2: Otatko vielä toisen vai onko muun vuoron välissä?
0: No, ota siitä tuossa välissä.
2: Meidän tarvitsisi nyt laittaa tätä meidän ihanaa taustaääntä tästä vähän pienemmälle. Ja sitten me kuunnellaan, tuolla on tuommoinen, laita vaan ihan paussille se, meillä on tuolla tuollainen yksi klippi. Niin me voitaisiin nyt, me siis ollaan tässä meidän tuottaja Vilun kanssa naurettu tälle koko viikko, koska sä oot meidän mielestä niin hauska ja sulla on tämmönen mahtava yksi ominaisuus. Ja me ollaan leikattu tällainen juttu ja kuunneltu tätä siis kahdestaan koko viikko.
0: Hei!
2: Laita vielä kerran.
0: Noita akka.
2: Repeatillä.
0: Me kuuntelen, mutta tuomie. Missään tapauksessa. No muistatko Ville, sellaisen aamun, kun meillä lähti tämmönen raita soimaan.
2: Joo.
0: Ja me silleen niin kuin vähän ehkä innostuttiin täällä studiossa, ehkä juhlimaan tämän tahtiin. Ja me sitten dry-humppasin oven karmia vasten.
2: Joo,
0: muistatko tämmöisen
2: muistan kyllä
0: tilanteen? Niin mehän siis oikeasti mietin Ville sinut siihen ovenkarmin tilalle.
2: Ei saakeli.
0: Mie kuuntelen, mut en tuomi.
2: Vaikka vähän häpäistynyt. Ehkä olenkin siis, okei, tää on paha. Mutta mehän käytiin tällä viikolla, siis tää meidän duunissa on nyrkkeilykerho, Karoliina. Ja sitten sitä nyrkkeily vetää toi Jani Rajalin, hän on selostanut UFC:t ja näitä. Sitten Jani oli mulle ennen sitä nyrkkeilytuntia, että sä oot tänään sitten Ville sen sun juontoparin Karoliinan pari siellä nyrkkeilyssä. Ja sitten mä ajattelin, että kun me ollaan jo tässä, ja sitten jos me nyrkkeillään siellä kahdestaan, niin mä olisin, että mä en halua, että mun täytyy olla jonkun muun pari. Niin sitten mä vaan sanoin Janille, tiedätkö, ihan hädässä silleen, että en mä voi, koska Karoliina haisee. Siis mä vaan heitin.
0: Tämä oli siis se syy, minkä sä sanoit hänelle.
2: Joo, mä sanoin, että kun se on siellä studiossa, mä en pysty olla sen lähellä.
0: Kun se joudut viettämään niin paljon aikaa hänen hajuissansa.
2: Niin, muutenkin. Mä olisin, että silloin jotain hajuvettä, että mä en pysty. Sitten se olisi, että okei, mä aloitaisin jonkun muun pariksi.
0: Mie kuuntelen, muuten tuomihe.
1: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Kyllä tuli heti, tiedätkö, semmoinen niin jotenkin puhdistunut olo.
2: Tuli.
0: Ja vähän myös ehkä vihainen, mutta selvitellään niitä sitten joku toinen päin. Teddy Swims ja Mr. No. Sitä laitetaan tässä omaa Moving to the Sun. Sitäkin tulossa. Hyvää huomenta.

0: City Swims ja Mr. Know It All soi Energyn aamuhartaudessa 7 minuuttia, vailla 9 näyttää kelloa, ja tuossa olisi tulossa muun muassa Moving to the Sun. Ja nyt kun tässä viikonloppu lähestyy, niin mun täytyy tunnustaa näiden meidän aikaisempien tunnustusten lisäksi, että mä oon ehkä tehnyt elämäni virheen ja lupautunut johonkin tulevana viikonloppuna.
1: Eli missä mielentilassa tämä valinta on nyt tehty, tiedätkö? Kun joku kysyy silleen kiireessä, sit sä lupaudut ja tajuut siinä samassa jo, kun sä puhut, joo mä voin hei tulla sinne, että ei tätä lupausta, ei olisi ikin pitänyt tehdä.
0: Eikö tämä on kaikki naiset tietää, että siinä vaiheessa, kun kierto on sellaisessa vaiheessa, että sä oot voittamaton, kuolematon, sä oot niinku täydellinen ihminen, sä pystyt ihan mihin vaan.
1: Kukaan ei muuten koskaan puhu tosta puolesta, aina puhutaan siitä aallonpohjasta, missä ollaan, tiedät sä, että nuppineula tippuu lattialle ja sit rasahtaa, mutta tosta mä en oo kuullut.
0: Mutta se on tietenkin paljon pidempi aika on toi, kun nuppineula rasahtaa lattialle ja sen jälkeen sinä siinä perässä,
1: miten
0: se on paljon
1: se on
0: pidempi.
1: Miten pitkä se on toi kuolematon, voittamaton osa ja missä kohtaa se tulee siis kierrossa? Mä en oikeasti tiedä tätä.
0: Se on ihan 3-4 tuntia.
1: Ai se on 3. Että se on kyllä hirveä täsmäikkuna.
0: Se on häviävän pieni
1: osuus. Pystyykö sen niinku tunnistaa jotenkin? Tälleen miehenä mietin vaan siis, jos parisuhteessa on, että katso tyttö se 3 tunnin ikkuna, että ei se on viikonloppuna poikien viikonlopputulos. Onnistusko?
0: Se näet, kun tulee semmoinen tosi pitkä katse ja semmoinen, että sitä saattaa ehkä seurata semmoinen tilanne, että sut työnnetään, tiedätkö, esimerkiksi jotain niin kuin seinämässä. No mutta anyways, niin se voi olla, että se oli just tähän 3-4 tunnin aikaikkuna, kun me on lupautunut tähän asiaan. Ja me en siis tiedä, että tuunko me kävelemään enää maanantaina tänne studioon.

0: Aivan.
1: Energy. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin koneyrittäjät ja Metsämiesten säätiö.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
11: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
10: Et oo tosissas. Ei.
11: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
10: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarviin uuden puhelimen nyt.
12: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
13: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
14: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
16: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
18: No tohon kannattaa tarttua.
17: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
18: No niin.
17: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa.
5: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €:llä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
7: Liikku.fi.
2: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa
20: Visma Sign.fi. Are you ready?

0: Energy aamuhartaus täällä näin kello 10 asti vielä tunti täyttä tohinaa. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen, oikein mahtavaa perjantaita.
1: Ja vielä paremmaksi se muuttuu, kun laitetaan tuosta Sienna Spyroa ja Great Expectations soimaan. Ja sen jälkeen aion kertoa, että mitä varten en välttämättä maanantaina kävele laisinkaan tänne töihin.

0: Emma ja Matilda ihan kohta ohi. Ei suinkaan, se on vielä tässä, mutta seuraavana tulossa Sienna Spyro ja Great Expectations soi Energyn aamuhartaudessa 8:05 näyttää kello. Ja Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä vielä ainakin toistaiseksi. Hyvää huomenta.
1: Aivan hyvää huomenta.
0: Ja tässä on nyt, sanotaan, että on mennyt taas lupailemaan asioita, mitä kadun jo valmiiksi.
1: Kadut lupaamisia asioita.
0: Kyllä. Mitä on. Tiedätkö, kun on semmoinen hyvä hetki elämässä ja sä oot yhtäkkiä niin kuin semmoinen voittamaton, kuolematon. Sitten sä lupaudut johonkin ja sitten kun se asia tulee sun eteen, niin sitten sä mietit vaan, että miksi.
1: Kyllä musta tuntuu, että elämä on täynnä noita tilanteita ja itselläkin siis ihan jatkuvalla syötöllä tulee noita. Aina hyvä fiilis, sitten sä otat yhteyttä johonkin vanhaan kaveriin, sovit ne treffit ja teette jotain tai sovit jonkun, tiedätkö, että sä lähdet johonkin keikalle tai teet jotain muuta tällaista tosi typerää.
0: Niin, kun jotenkin pystyisi ennustamaan sen, että mikä on se mielentila just sitä
1: siinä
0: hetkellä.
1: Hetkessä.
0: Koska minähän on siis lupautunut mennä juoksemaan tämmöisiin polkujuoksukisoihin.
1: No, mutta sä oot kova juoksemaan, että sä tuossa asfaltilla ainakin tykkää vähän tepastella.
0: Kyllä asfaltilla tykkään ihan tepastella, joo. Mutta minä en ole nyt ihan hirveästi sanotaan viimeisten vuosien aikana nimenomaan polkujuoksua tehnyt. Ja kun mä oon aiemminkin, on juossut esimerkiksi 14 kilsaa ollut maksimi, mitä on tuolla niinku polkujuoksuilla.
1: No se on jo oikeasti aika pitkä polkujuoksu tälleen mun juoksukokemuksella kanssa. Sehän on ihan eri kuin tuossa asfalttiin pitkin mennä.
0: Niin, no mitäpä sitten sanoisit 25 kilometristä? Koska mun korviin se kuulostaa siltä, että se on jonkun verran pidempi.
1: Niin, tuollainen niinku reilu puolimaratoni tuolla metsässä juurakon päällä. Siis ootko tollaiseen lähdössä?
0: No me on huomenna menossa juoksemaan tuommoisen. Heti aamusta. Ja mietin aamukankeena sinne.
1: Sanoit sä tuossa, että oot käynyt hirveästi polulla lenkillä.
0: En ole hirveästi käynyt. Ja selvitin sitten kuitenkin tekoälyavulla, että onks mitä sulla tämmönen oikein niinku viiraa päässä, kyllä.
1: Jos mä olisin lääkäri, niin mä varmaan kirjoittaisin viehättävä nainen, nauraa, silti itsetuhoinen. On no, mennyt polkujuoksulle. Suunnitteleeko jotain?
0: Tämmönen fiilis mullakin on, ja koska minähän sitten selvitin, että mitä tämmönen vastaa tämmönen 25 kilometriä poluilla, niin tämmöstä ihan tasa-asfalttia.
1: Siis kyllähän se nyt on ihan himmeä matka, että tossa miettii, että jos mä kävin kesällä vaeltaan, me mentiin 15 kilsaa suuntaan ja kävellen. Ja oli kyllä siis niin finiitto, kun ollaan voi. Toki on iso rinkkakin silloin selässä, mutta kyllä se vastaa mun mielestä ihan perusmaastoa.
0: Joo, 32-35 kilometriä tekoälyn mukaan.
1: Ja siis sä oot myös maratonille melkein.
0: Joo, ja arvaappa, että onko ikinä A juossut maratonia, B onko ikinä juossut edes tasamaalla 25 kilometriä, saatika 32-35.
1: Niin, sulla ei ole tota alla vielä tosiaan.
0: Ei.
1: Polkujuoksu.
0: Ei missään tapauksessa.
1: Ei siis, kyllä mä odotan maanantaina, että tuut se tänne ollenkaan vai tuut se pyörätuolis vai mikä homma. Tiedätkö, silleen siinä voi olla aika rakoille ja hapoille alat.
0: Tää alkaa kuulostaa siltä, että jos jollain tuun tänne maanantaina, niin en ainakaan omia avuista.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: Emma ja Matilda ihan kohta ohi, se on Energyn aamuvartaudessa 11 minuuttia, eli 9 näyttää kello tässä vaiheessa. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä yhäkin.
1: Yhäkin, edelleenkin. Täällä ollaan. Oikein hyvää huomenta vaan kaikille.
0: No? Aika tämmönen tyhjentävä.
1: Eikö se ollut? Se alkaa olla tietysti perjantai vikat hetket täällä näin Energy aamussa. Kannattaa olla kymppiästi kuulla, mutta kyllä tässä on niin kuin taas toinen jalka polkaisemassa pikkuhiljaa viikonloppua kohti.
0: Mutta siis se myös heitit tällaisen pikkutäkyyn, että tiedänkö, mikä on semmoinen asia, joka rasittaa työpaikalla kaikista eniten? Tässä on nyt ilmeisesti ihan jotain tutkimustakin.
1: Joo, siis se ei ole niin sanotusti, tietysti.
0: Työkaverithan se on, eikö ole?
1: Niin on. Siis sen takia mä halusin tästä puhua. Että tää on helppo paikka tää radio.
0: Oli tämmönen, joo.
1: Ettei tarvi kahden kesken käydä. Meillä on tässä vähän niin kuin kaikki kuuntelijat tukena. Mm. Ei, mutta totta kai siis onhan työkaverit. Töissä on ihan varmasti joka duunis ärsyttävää jengiä. Mulla on pakko sanoa, mulla on esimerkiksi yksi kaveri tuolta kotikyliltä, mistä mä oon kotosi Vantaalta. Ja se ei ikinä jaksa mennä mihinkään duuneihin, kun se sanoi, että siellä on kuitenkin ihan pellee jengi. Ja sit se sanoi aina, no siellä oli se yksi spede, en mä sinne mene. Niin sit on aina koittanut olla hänelle sille, että kyllä siis töihin mennä, että joka duunipaikassa on yksi tai useampikin spede. Että kyllä niitä sieltä löytyy.
0: Ne kuuluu siihen.
1: Niin, ne kuuluu työelämään.
0: Mä oon myös aika varma, että et ihan niin kuin palkataan sitä varten, että siellä pitää olla aina se yksi pelle.
1: Töissä. Niin silleen niin kuin kaikki, oikeasti se.
0: Niin, että kaikki muut näyttää vähän paremmalta hänen rinnallansa. Niin sitten tätä pelleä ei tietenkään oteta mihinkään edustustehtäviin mukaan, mutta että hän on kuitenkin siellä työpaikalla vähän niin kuin nostamassa muiden tunnelmaa. Niin.
1: Miten toi kuulostaa heti jotenkin omalta roolilta tällä työpaikalla tuolla alaskertaa kun menee?
0: Niinkö?
1: Niin.
0: Onko näin?
1: Onko sut palkattu näyttelemään millä noin yllättynyttä?
0: Ootko Ville ikinä kattonut sun työsopimuksessa, että millä tittelillä sut on tänne palkattu?
1: Itse asiassa en ole koskaan kattonut. Enkä mä muista yhtään, mitä siinä lukee, enkä tiedä yhtään, missä se on.
0: Joo, ehkä ihan hyvä, että et katokaa.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja

0: Zara Larsson ja Shakira Euro Summer soi Energyn aamuartaudessa. Tuossa olisi tulossa Justin Bieber ja Benny Blankoa Lonely muun muassa. Kello näyttää 16 minuuttia yli 9.
1: Hei, mikä kuormittaa töissä? Mikä ottaa päähän? Perjantaina on hyvä miettiä. Voit tietysti lähteä viikonlopuksi sitten kotiin tai kavereihin tai näkemään jotain. Tai menee vaikka polkujuoksulle niin kuin Karoliina aikoi tuossa tehdä ja kitua siellä. Mutta yllättävä tekijä kuulemma uuvuttaa ihmiset töissä ja se ei ole siis työn määrä. Se, että olisi tietysti liikaa duunia, koska työhän ei tekemällä lopu. Ihan sama, että sä raksalla lääkäri tai sitten toimittaja.
0: Aina on tekemistä.
1: Aina löytyy tekemistä ja uusi projekti tulee joka kerta. Sehän on matka, siitä pitää nauttia siitä matkasta.
0: Mm. Eikä se matka tapa, vaan se seura.
1: Niin, nimenomaan. No me sanottiin, että ärsyttävin asia tai kuormittavia asia töissä voisi olla raskaat työkaverit. Onko se todella sitä? Kertokaa meille Energy WhatsAppiin 050 500 1719, mikä teidän mielestä töissä on kaikista kuormittavinta.
2: Energyllä soija.

0: Energy.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
5: Ei kun isäpiha ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Mä.

0: Ticketmasterista.
1: Otteluisäntänä KOF.
2: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
3: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
4: Oliko sulla se uuni päällä?
3: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
4: Ootko ihan varma?
3: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
5: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
15: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Ja taas mennään.
21: Se oli Danske Bankin
20: oivalluksen ääni.
21: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
20: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
21: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
20: Kokonaisvaltaisen
21: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
22: Tulosyy, terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
23: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
24: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.

0: Tiukka ja Justin Bieber Lonely soi Energyn aamuhartaudessa. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Kello näyttää tässä vaiheessa päivää 25 minuuttia yli 9. Eli kaikki hyvää vielä edessäpäin, kun puhutaan viikonlopusta.
1: Joo, ihmisiä kuormittaa töissä erinäiset asiat. Ihan varmasti se työ nyt on jossain vaiheessa kuormittava. Onhan se kotielämäkin kuormittava, tietyt asiat siellä.
0: Kaikestahan saa kuormittavaa.
1: No saa. Ja siis täällä on tehty ihan hieno uutinenkin siitä, että mikä kuormittaa suomalaisia töissä. Yllättävä tekijä tekee sitä, mutta Energy WhatsApp 050501719 nyt saa avautua. Mikä ottaa töissä päähän? Pistäkää tulee. Tänne muun muassa Karoliina, sun nimikaava Karoliina, on kirjoittanut meille, että kuormittavinta töissä on se, jos kommunikaatio ei toimi.
0: Hei, toihan on hirveä. Viestinnässä ongelma.
1: Joo, ei ikinä viesti kuule, sä kuulet kautta rantaa ja kaikkea tällaista. Itellä on ehkä paras, että kerran kuuli yrityskaupat näin uutisista. Firma, missä olin duunissa. Tästä on siis vuosia aikaa, mutta se oli mun mielestä jotenkin hienoa kommunikaatiota vaan.
0: Joo, itse olen kanssa nähnyt vierestä, että kaikki muut on tiennyt esimerkiksi, että joku on saanut potkut, paitsi hän itse ja hän tulee töihin ja kaikki on vähän, että mitä sä muuten teet täällä vielä, niin vaan töissä, et ole.
1: Että siis toi on ihan kauhea.
0: Et sä nähnyt sitä mailia, mikä tuli koko talolle.
1: Niin, just tuossa äsken lähti ajastettuna. Niin. En ole kattonut illalla sähköposteja.
0: Ei, no mutta onneksi olkoon, että varmaan jotain uutta sitten.
1: Sille,
0: että
1: mitä, ei mulla ole mitään. Mitä uutta? Mitä se tarkoittaa?
0: No on vähän vaikeat tuommoiset viestinnälliset haasteet. Mutta kyllä mä sanon, että kyllä mä oon semmoinen niin kuin toksinen ilmapiiri töissä.
1: Sehän pitää kyllä vähän varpaillaan. Se on periaatteessa ihan hauskaa.
0: Niin, no toisaalta pelko kyllä pitää virkeä.
1: Niin, sitten jos on vähän semmoinen, tiedätkö, semmoinen toksinen kollega, niin jos sulla on huono päivä, sä tiedätkin, että vastaan sä voit lähteä heti vääntää. Se on vähän niin kuin, tiedätkö, koulun käytävällä, se on se yksi tyyppi, kenen kanssa sä et tullut toimeen. Sitten jos oli huono päivä, sä kävit vähän antaa, tiedätkö, olkapäät sille.
0: No sitten, miten sitten puutteelliset työvermeet?
1: Niin, on no, nekin voi toki rassata duunissa, mutta toisaalta luovuudestahan voi. Aina palkitaan töissä, tiedät, sä saat oma aloitteinen ja tällainen, että jos ei sulla ole piikkauskonetta ja sä tampaat jollain lapiolla sitä maata, niin kyllä siitä, tiedät, sä valkokypärä tykkää.
0: Mutta eri asia on se, että haluaako olla.
1: Niin, oma aloitteinen.
0: Niin. Ja luova töissä. Vai olisiko se kuitenkin ihan kiva, että siellä sitten olisi se?
1: Sä kuulostat ihan silti joltain Pentiltä, josta oli tehty se juttu vähän aika sitten Hesari joku vuosi sitten. Se oli silleen, että Pentti alisuoriutuu tahalleen töissä. Silleen, että ei vaan kiinnosta.
0: Joo, no sehän oli, sanotaan, Penttihän oli nimi muutettu.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tanska.

taas Chris Wade soi Energyn aamuhartarissa. Tuossa on tarkkaan 9:30 näyttää kello tänä perjantaina. Ja tässä on tämän aamun aikana. Tämänkin aamun aikana laitetaan siis Olkan keikalle lippuja jakoon. Ja kyllähän me laitetaan kohta tuohon Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, niin sen perään katsotaan,

0: You Love Me, se on Energyn aamuhartaudessa 26 minuuttia vailla 10. Kello aikaa arvotaan tällä hetkellä. Katsotaan, ketäs meillä on täällä paikalla.
1: Ketäs meillä on
0: arvotaan,
1: täällä paikalla.
0: Arvotaan.
1: Joo, täällä näin Karoliina Tuominen, Ville Tanskanen, arvotaan sitä.
0: Tanskanen, Ville Tuominen.
1: Ville Tuominen, täällä istutaan. Ei enää tiedä itsekään kukaan, kun pari viikkoa täällä studiossa on tietysti ovi kiinni. Mutta me laitetaan Olkan keikalle nyt lippuja jakoon täältä, eikö näin me tehdä?
0: Kyllä, ja tänä aamu aikana on siis saanut tänne WhatsAppiin laittaa 050501719 ääniviestillä. Millä sanalla sinä oikein kutsut meidän kaikkien rakastamaa menovettä, eli olutta?
1: Olutta 050501719. Nyt ei tuota kyllä uusia vastauksia vastaan täällä näin. Ja tässä näin ensimmäinen ihminen.
2: No, yleensä on vaan olut. Joskus sanon, että kalja, mutta olut on yleensä.
1: Hän kutsuu olueksi
0: sitten. Olut on sitten. Yleensä, joo.
1: Se on ihan hyvä. Kiitos paljon viestistä, Markus. Täältä näin seuraavaksi sitten Jari ääneen.
3: Se on kuule kepardi.
0: Kepardi. En tiedä, mistä purkista
1: mä
0: on.
1: Mäkään en tiedä, vai puhuuko se puhelin taskussa valmiiksi.
0: Mutta kepardi on hyvä.
1: Kepardi on tosi hyvä. Tässä näin seuraava.
4: Huomenta, Niina täällä. Kyllä se olut ölppä on.
1: Olut ölppä. Ölppänen täältä näin seuraavaksi sitten Nina.
5: Minä olen tuolta Iisalomasta kotoisin, niin meilläpä sanotaan ihan vaan, että ölöppönen.
0: Me, tiedätkö, melkein sanoisin. Että meillä on tässä voittaja.
1: On tässä.
5: Minä olen tuolta Iisalomasta kotoisin, niin meilläpä sanotaan ihan vaan, että ölöppönen.
1: Ölöppönen on kyllä hyvä. Kyllä mä lähtisin, jos joku sanoi, soittaisi mulle tänään, lähetkö Ville Ölöppöselle? Vai vielä ölöppönen? Niin kyllä mä lähtisin.
0: Ja tällä
1: mä oon tiedätkö, niin kuin sober ja kaikkea.
0: Ja tällä lähdetään myös Olkan keikalle 21.10.
1: Onneksi olkoon.
6: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Eikö me niin tehdä, että maanantainakin, niin kyllä me laitetaan vielä noita lippuja jakoon. Eli nyt jos jäit ilman, niin kannattaa olla heti maanantaina kello 7 eteenpäin kuulolla.
1: Näin se on. Ota numero 050501719 nyt jo ylös.

0: Tame Impala ja Loser soi Energyn aamuharttarassa. 21 minuuttia vailla 10 näyttää kello. Ani ei saa rapeita tuhlaajapoikaa sekä Niko Santosta ja All Time High. Sitä olisi tuosta seurannut tulossa. Ja isojen kysymysten äärellä ollaan tänään oltu.
1: Ollaan kyllä isoja kysymyksiä. Mitä ne on muuten ollut itse asiassa? En muista.
0: No yksi ainakin, mikä on meidän kaikkien huulilla.
2: Missä on kotimainen porno?
1: Se on kyllä hyvä kysymys. Tämä oli iso some-ilmiö, joka eilen villitsi sosiaalista mediaa ja se kuului tosiaan siis seuraavalla tavalla.
0: Mun mielestä se on ihan relevantti kysymys.
2: Missä on kotimainen porno?
1: Kyllä, että missä sitä on. Tämä oli joku siis netin käyttäjä, internet sosiaalisessa mediassa oleva ihminen, joka kysyi, että missä se on telkkarista kotimainen erotiikka.
0: Ja tämä on ihan siis validi. Kaikkea realitia näytetään, mutta että ei sitä kotimaista pornoa.
1: Niin, että siellä on tietysti realitia, ne on valmiiksi vähän siellä, että ihmiset peuhaa keskenään, mutta pornoon ei mennä. Niin missä se on? Musta tämä oli ihan hyvä ja validi
2: missä
1: kysymys.
2: Missä on kotimainen porno?
1: Kyllä, missä se luuraa? Mihin on porno mennyt piiloon? Onko se sohvan alla, sängyn takana vai naapurissa kenties? Missä se on?
0: No tätä me kohta selvitellään.
3: Energy. Päivien päivää.
4: Jos sä niin sanot.
3: Saanko kysyä?
4: Ole hyvä vaan.
3: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
4: Arvaan ruokakaupassa käynti.
3: Hyvin arvattu.
4: Hyvä minä.
3: Hyvä sinä.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Okei, eli somet. Check. Sähköposti. Check. Uutiset. Check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2-diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: 1, 2, 3, 4, 5.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
16: Moi. Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
17: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
18: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
20: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.

Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.

0: Sara B tulee, poika soi Energyn aamuhartaudessa. 11 minuuttia vailla 10 näyttää kello. Ja tässä ollaan vielä tärkeiden asioiden äärellä, vaikka sanotaan vähin käy ennen kuin loppuu. Mutta täällä on nyt siis mietitty sitä, että...
1: Missä on kotimainen porno?
2: Ja nyt sitä tulee livenä täältä radiosta. Meillä on täällä radiomaailman tähtöiset nyt sitä sitten.
0: Ei, kun mehän ei löydetty vastausta siis tähän, että missä tuo kotimainen porno oikein on. Niin me lähdettiin sitten selvittämään toista tällaista ikuisuuskysymystä.
2: Joo, on toinen tosi tärkeä kysymys kotimaisen pornon ohella, että mikä on paras kellonaika kävelylle? Viikonloppuma vanno. Se on kävelyaikaa kaikille, tiedätkö, parisuhteessa tai yksi. Viikonloppuisin kävellään. Ja sehän on hyvän parisuhteen määritelmä myöskin. Käydään yhdessä kävelyllä. Sanoppa ihminen,
0: joka... Mätsäävissä tuulipuvuissa.
2: Joo, niin tai ei, ihan sama. Mätsäävät on vielä niin kuin potenssiin kaksi. Sehän on sitten tietää, että menee tosi hyvin. Mutta siis parisuhdehan on parasta kävelyaikaa. Musta ainakin, kun mä oon seurustellut, tosi kiva käydä kävelyllä.
0: Mutta sit oot se nähnyt näitä pariskuntia, jotka kävelee. Se näet, että niillä on silleen vähän kurjaa, ne ei puhu, ne ei ole puhunut varmaan koko lenkin aikana. Niin, kävelee vaan eteenpäin.
2: Mutta silti tehdään yhdessä.
0: Niin, yhdessä. Yritetään edes.
2: Niin, yhtä kurjaa se on siellä kotonakin olla. Mm. Tai periaatteessa, että se sohvalla eri nurkissa. Mutta mikä on paras aika kävelylle? Lähtee suorittamaan.
0: No.
2: Onko mitä veikkauksia? Anna mulle jotain.
0: On varmaan yksiselitteinen vastaus tähän.
2: Otetaanko
0: 13.15.
2: No ei ollut 13.15. Otetaanko sauvat mukaan vai ei? Sivakoidaanko menemään yksin vai yhdessä? Mihin kellonaikaan? Kyllähän se hyvässä parisuhteessa laitetaan sen rakkauden osoituskin sinne kalenteriin. Se on keskiviikkona töiden jälkeen vähän velkaisesti ennen iltaruokaa. Mm. Tai tiedätkö sitten jälkeen?
0: Onko se niinku just se hetki ennen kuin mietitään?
1: Missä on kotimainen porno?
3: Täällä makuuhuoneessa se ei ainakaan kuule. Riitta Kultaseni on asunut 10 vuotta.
0: Lähetään etsimään sitä tuolta metsäpoluilta.
3: Joo, mennään kävelemään. Otetaan sauvat mukaan. Niin purista sitä kunnolla. Voit hakea siitä vähän inspiraatiota, miten minä siitä tykkään.
2: Tiedätkö? Että on hyviä asioita parisuhteessa. Pystyt siellä niinku, se on se tuulipuku kun kahiseen. Sä voit sanoa, että mä haluaisit meillä kahisissa kotona vähän ne uudet, tiedätkö, Jyskin lakanat, mitkä me haettiin.
0: Ja ennen kaikkea kiinnostaa kuulla, että...
1: Missä on kotimainen porno?
2: Mihin se on kadonnut? Saanko kysyä?
0: Mikä se kellonaika nyt on?
2: Ei tässä ollut mitään kellonaikaa.
4: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
2: Mutta mä kerron sen ihan kohta tämän biisin jälkeen, milloin on paras aika

0: Niko Santos ja Old Time High soi Energyn aamuhartaudessa. Kello näyttää 7 minuuttia vailla 10. Vähinkään ennen kuin loppuu. Tässä on selvitetty nyt hyvinkin suuria kysymyksiä, mutta nyt jäi aika pahasti roikkumaan Ville Tanskasen puolelta toi, että mikä on paras kelloaika siis kävelylle?
1: Joo, kyllä. Kävely on hyvä aikaa yksin tai yhdessä sivakoida sauvojen kanssa tai ilman menemään, oli sitten kumipuku päällä tai ei. Tähän ei ollut mitään suoranaista kellonaikaa. Vastaus ei kuulemalla yksiselitteinen, sanoo lääketieteen professori Steven K. Maalin. Mutta onko tämä joku Steven K. Maalin tekee? Steven K. Maalin. Mutta anyways.
0: Aika ukkimaista veistelyä.
1: On kyllä aika ukkimaista, mutta aamukävely olisi tosi hyvä unitutkijoiden ja tällaisten muiden mukaan. Onko tähän jotain mielipidettä, Karoliina Tuominen?
0: Joo, on hyvinkin paljon, mutta sanotaan, että ei mitään painokelpoista.
1: No, tämä on painettu kuitenkin Iltalehteen, tai ihan iso uutinen siitä. Ja tämä valossa aikaan liikkuminen niin auttaa sisäiseen kelloon. Ja aamulla, kun sä kävelet, niin se auttaa tähän kaloriasiaan. Tietysti se pistää päivän siitä rullaa. Näin on sanottu. Muun muassa unilääkäri Markku Parttisen toimesta.
0: Me on sitä mieltä, että jos se vaan käyt kävelyllä, niin se riittää. Ihan sama, mihin kelloaikaan sen teet, niin se on jo hyvä juttu. Voit selkää itteistä taputtaa.
1: No, periaatteessa niinhän tässä uutisessakin sanotaan Iltalehdessä, että ihan liikunta on ihan hyvä, että sitä kannattaa harrastaa. Että ei ole niin yksiselitteistä mihin aikaan. Periaatteessa se on aivan sama lenkkeelle, että se keskellä yötä vai keskellä päivää.
0: Näin. Eli eiköhän mekin lähdetä tästä viikonlopun kävelylle. Voisiko se olla semmoinen aika kiitellä tällä viikolla?
1: Etkö sä ollut sinne polkujuoksulle lähdössä?
0: No, eikö perkele, sekin vielä.
1: Niin, sekin vielä. Mä ajattelin kyllä, että mä en kävele senttiikään. Mä lähden räppikeikalle tänään.
0: No, sekin
1: ahtia
0: vielä.
1: Ahtia kattomaan.
0: Lähdetään nauttimaan. Meillä on vaan ja ainoastaan yksi neuvo ja kehotus tälle viikonlopulle.
2: Älä kaiva nenää samalla sormella, kun kaivat perkelettä.
3: Pehmeä vai kova paketti? Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
4: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Mä.

0: Ticketmasterista.
1: Otteluisäntänä Goff. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Mennään!
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
9: Minulle tulee. Ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan. 4.90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
10: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
11: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3.99 rasia.
12: No tohon kannattaa tarttua.
11: Pirkka vihreät rypäleet euro 4.99 rasia.
12: No niin.
11: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
15: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €:llä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
17: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 €. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
18: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
19: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
5: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95% kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.

tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hot hitit. Energy.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Tinder, Hinge ja känni päällä.
9: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
8: Joo.
9: Joo.
8: Ei.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
14: No tohon kannattaa tarttua.
13: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
14: No niin.
13: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
5: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Oh! Wow, saaks napin?
7: On Paulan lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkaan.
7: Ja se vie kielen.
8: Mennessään.
7: Vanilja suklaa.
8: Suklaa vaniljaa.
9: Paulalla on villit hillit.
10: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
11: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
12: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
13: Mynton!
12: Uusi maku, karpalo.
14: Moi.
15: Makkonen, lähen mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
14: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Seuraa Energy Fresh soittolista.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Tuletko ulos?
1: Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
10: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
11: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
12: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
13: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: No niin, isä.
15: Joo.
14: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
15: Mm.
14: Ja mitä me ei tehdä?
15: Potkita renkaita.
14: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
15: Että mites ne täyttökustannukset?
16: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattori ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: hitit.
1: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
7: Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Nää on taas ihan tukossa.
4: Höyryhengitys auttaa.
3: Totta. Vähän kattilan.
4: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
5: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: polkkaa. Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ Livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin Metsälehti ja Metsämiesten säätiö.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö niin mä näytän?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Mä.
8: IFK Kalpa. Nordiksella lauantaina kello 18. Labat fikkaan Ticketmasterista.
9: Otteluisäntänä KOF.
10: Hyvää huomenta!
11: No, miten se nyt ottaa?
10: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
11: Olkoon menneeksi.
10: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
11: No ruokaostokset. No niin.
10: Niin on.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
15: Otollinen?
16: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä teesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomen juustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
5: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
6: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
9: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsänhoitoyhdistykset ja Metsämiesten säätiö.
2: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
3: Telia on tosi hyvä operaattori.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
18: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
17: Eikä?
18: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
17: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
18: Oh yes.
19: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
20: Hei, ketä
21: ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
20: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
22: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
17: Ota kiinni, jos saat.
23: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
22: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
24: Tjäreborg!
25: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
26: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
27: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

maailman soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suu...

0: Tuletko ulos?
1: Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on. On paras paikka päällä maan.
5: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
4: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: 1, 2, 3, 4, 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Go-auto. Miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
13: No niin.
12: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
17: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.

tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Okei, eli somet. Check. Sähköposti. Check. Uutiset. Check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin

0: romuverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Niin.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
3: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
7: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
8: Pasee.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: K-Routa Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä teesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
11: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Hei, mitä kalaa suosittelet?
16: Oisko tuore siika?
15: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
16: Joo, mä tuun näyttää.
17: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
18: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
19: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
13: Nyt on!
7: Uusi maku, Karpalo.
9: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifysta.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Seuraa Energy Fresh.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät ton ite.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
7: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
6: Et oo tosissas. Ei.
7: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
6: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
8: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peliin. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
8: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
9: Ei hätää!
10: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.

Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: hitit.
1: Energy. Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsäalan työntekijöiden ammattiliitto Teollisuusliitto ja Metsämiesten säätiö.
2: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
3: Telia on tosi hyvä operaattori.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,9 rasia.
10: No niin.
9: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Moikka! Mitäs meidän flussapotilas voi?
12: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
13: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
14: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. I Love Me.fi.
15: Oh! Wow, that's nothing.
16: On Paula lehmä cool?
17: Se voittaa kaikki muut.
18: Saa vanukkaasta täplikkaa.
19: Ja se vie kielen
20: mennessään.
21: Vaniljasuklaa.
22: Suklaa vaniljaa.
23: Paulalla on villit rillit.
24: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
25: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
26: Se on mammutti, se tallo hinna, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
27: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
28: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa Hintatakuu.
29: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
30: Moi.
31: Makkone! Lähi mukaan viikikin larppii! Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä!
30: En mä nyt.
32: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
33: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja Jula.fi.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Päivien päivää.
2: Jos sä niin sanot.
1: Saanko kysyä?
2: Ole hyvä vaan.
1: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
2: Arvaan ruokakaupassa käynti.
1: Hyvin arvattu.
2: Hyvä minä.
1: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: Se on tyyppivika.
4: Mut eihän tää oo edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
13: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
12: Siis kattilalla?
13: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
14: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
19: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
18: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
19: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
18: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
20: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Mekon Omen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
22: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
23: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
22: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
3: Moi!
4: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussa kortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
7: Se on mammutti, se pallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus.

tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
8: No niin.
7: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: 1, 2, 3, 4, 5.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Hyvää huomenta!
16: No, miten se nyt ottaa?
15: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
16: Olkoon menneeksi.
15: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
16: No ruokaostokset. No niin.
15: Niin on.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
20: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
19: Ja onhan meillä tekoälyjä.
20: Meidän pitäisi kouluttaa.
19: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
20: Pertti, teidän Miro on 7.
19: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
20: Pertti, hengitä ja ota Barona.
19: Barona!
21: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
22: Barona. Niin. Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
23: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
24: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään.
0: Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voit se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
11: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
12: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
13: Moi!
14: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9, kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
18: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
19: Katsotaan se. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
18: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
19: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
18: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: No, mikä se?
3: Älä jumita.
9: Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
6: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
10: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
1: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
20: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus. Are you ready?

0: Viikon paras päivä perjantai.
1: Raipati Rai Energyltä päivä Allu ja Riikka.
0: Sienna Spyro, Great Expectation. Tästä lähtee tää.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: kuumaan on vielä sekunnin Moon Energyn iltapäivänä. Tää biisin nimi kannattaa muistella, meinaan se voi viedä sut 500. Okei, annetaan semmonen vinkki tässä kohtaa, että reilu tunnin päästä hitti velhossa. Tää on ensimmäisen klipin biisi.
1: Ai sä nyt annoit sen ihan suoraan
0: annoin
1: tosta.
0: Joo, mut se on vasta tunnin päästä.
1: Joo, niin kerkee jo unohtaa.
0: Joo, joo, niinhän se yleensä menee. Allu ja Riikka täällä studiossa, moikku moi. Se on perjantai, viikon paras päivä. Tänään mennään eikä meinata. Ja meillä on vähän lippui tänäänkin jaossa tonne edellä mainitun 500 sen lisäksi. Meinaa Olgahan tulee heittämään yksityiskeikan tänne Energyn studioille.
2: Otetaan shotit.
0: Ja liput sä voit tosiaan nappaa täältä.
1: Liput voi vain voittaa, et voi ostaa mistään millään, mutta meiltä tänäänkin laita meille ääniviestiä tulee meidän WhatsAppiin 050 501 719. Paljasta joku semmonen asia, mistä valehtelet, mutta aina vaan ihan pikkusen.
0: Joo.
1: Vähän vaan valehtelet.
0: Semmonen asia, mistä sä valehtelet, aina ihan vaan vähäsen.
1: Vähän pienentelet totuutta, tai se ehkä mun tapa sanoa tää.
0: Kumpi aloittaa?
1: No mullahan on pitkä lista täällä.
0: No.
1: Ehkä se, mitä käytän eniten. Ei me oltu niin myöhään, ihan nätisti oltiin. Joo. Viime viikonloppunakin ulkona. Joo. Käytiin vaan, juotiin vaan parit shotit.
0: Joo, mutta toihan ei pidä ikin paikkansa.
1: Ei se pidä ikin. Ja sitä ennen valehtelee myös itselleen hyvin paljon. Joo, mä meen vaan käymään ihan iisisti tänä viikonloppuna. En aio ehkä enää tehdä tota. Aion olla rehellinen siitä, että kyllä me perseet vedetään.
0: Joo.
1: Sitten se oli vaan pari vuotta nuorempi.
0: Ai, mä arvasin, että sieltä tulee.
1: Tästä on tullut nyt vähän tämmönen uusi tapa. Ja sitten meistä valehtelen sulle melkein joka päivä, mutta vähän vaan. Et joo, matkalla ollaan. Ihan juuri
0: joo, perillä. Sä et oo kyllä, joo.
1: Ihan just konttorilla.
0: Mulla on siis ihan vaan tämmönen ylipäätänsä, että kun on jotain tämmösiä käytännön asioita, mitä pitäisi hoitaa. Vaikka jotain, tiedätkö, kirjanpitojuttuja tai... Niin mä hoidan huomenna sen. Oh. Mä mukamassa sanon itselleni, että mä hoidan sen huomenna. Ja se on niinku, mä valehtelen vaan itselleni.
1: Eikö kyllä?
0: Joo.
1: Klassikko.
0: Joo. Kun ei vaan saa aikaiseksi.
1: Ei saa aikaiseksi.
0: Tai sit joku, tiedätkö, vaikka vaatekaapin siivoaminen. Sulla on itseasiassa varmaan aina tosi siistiä vaatekaapissa.
1: No nyt on, kun se just saatiin pystyä
0: niin
1: sinne.
0: No mut noi on semmosia, että ei niinku ihan hirveästi kiinnostelisi, niin mä vaan niinku lykkään ja lykkään
1: joo,
0: niitä.
1: Joo, ja huijaa itteensä.
0: Ihan täysin.
1: Mut kerro meille, mistä sä valehtelet itsellesi tai muille, mut ihan vaan sillä ei piikku, se vähän vaan.
0: Joo, ja mitä parempia juttuja, vieläkin parempia kuin mitä me tuossa äsken kerrottiin, niin sitä suurimmat mahdollisuudet sulla on napata nämä kaksi tikettiä tonne Olgan Energy Liveen. Hei, Adelaa kohta Eininen Lei. Sitten meillä on tulossa myös puhelu kotimaiselta Starbalta, joka on päässyt tuonne isolle maailmalle. Tää selvii vajaa kymppi, missä on päästä, kenestä on kyse. Tässä on DJ Gocha.

0: Adelaa Ain in LA Energyn iltapäivään. Ei kannata muuten mennä mihinkään, koska Riikkakin laitetaan tuossa puhelimen päähän kohta soittelemaan perjantai-puhelua. Tuossa reilu puolen tunnin päästä. No okei, on tässä 45 minuuttia.
1: Ei, kun mun pitikin just lähteä tuonne.
0: Joo, et lähde mihinkään. Semmoinen 40 minuuttia niin tää puhelu tehdään. Mutta siis ihan käsittämätöntä kamaa. Rihannan poikaystävän tiimi olisi laidannut kotimaisen tanssia Tintsen Instagram-direen. Slaidannut ihan sinne direktiin. Ja se, mitä sieltä ehdotettiin Tintselle, niin tää on nyt jotain sellaista, mistä kaikki Suomen viihdemediat laulaa tällä hetkellä. Mitä sieltä ehdotettiin? Tää tulee selviämään kohta, koska me soitetaan Tintselle ja kaivetaan kaikki likaset yksityiskohdat näistä viesteistä ja tästä, mitä on tapahtunut.
1: Likaset yksityiskohdat. Joo, mutta mulla on onneksi Tintsen numero, koska mäkin olisi laidannut hänen DM:ään. Mennäänkö viinille joskus, niin soitetaanpa tosiaan Tintselle täällä.
0: Mehän rimpautellaan. Vajaa 10 minsa, niin kaikki likaset yksityiskohdat selviää. Hei, soitetaan eikä Post Malonein Better Now. You probably think that you are better now. Himmeä biisi, ja sitten tähän perään Mailita.
1: Hey, Persades.
2: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
6: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
9: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
10: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
11: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
12: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
16: No miltä ne putket näyttää?
17: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
16: Joo.
17: Ei mitään isompaa.
16: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
17: Aivan.
16: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
17: Noin, valmista.
16: Oho.
17: Yli yritin. sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
16: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
17: vaan. Se on moro.
16: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet Pro.
19: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
19: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
19: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
19: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
20: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
23: Ei olla.
22: Mitä?
24: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market. Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
26: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
27: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
28: Oh, yes. Oh, yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
29: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
30: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
31: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Kylieitä Energyn iltapäivään. Oishan se kiva mennä heittää vähän tanssilattialle muuveen. No en ole menossa.
1: No miks et mee? Mee nyt ihmeessä viikonloppuja.
0: Se on niin kringeä oikeesti, että mä en sinne pysty menemään. Mut hei, okei. Okay. Hei, Save My Love, Kaiko Kallit soitellaan kohta ja My Body Isn't Ready, mieletön biisi Sambrilta. Jätetään noi tanssimiset niille, ketkä sen oikeesti osaa.
1: No onhan meillä täällä tän hetken kuumin puheen aihe nimenomaan tanssia. Tarja Tori hommi isosti meille suomalaisille. Jälleen kerran meidän oma tanssija Tinse ollut nimittäin tuolla kansainvälisillä lavoilla messissä. Eisa Prokin kiertueella Kroatiassa. Ja nyt meillä täällä puhelimen päässä.
2: Kyllä, ei jummi soiku.
1: Mitä hittoa? Kerro nyt ihan alusta asti, että miten tää tapahtuu?
2: No siis kyllä sinä nyt vähän piti niinku hierastaa silmiä silleen pari kertaa, kun muutama viikko sitten tuli DM:ään viesti sieltä Eisapin tiimiltä, että he haluais mut tonne kiertueelle messiin. Ja se tuli niin nopealla varoitusajalla, he pyysi niin kuin toiseen kaupunkiin alun perin mukaan, missä mä nyt, siis toiseen kaupunkiin, missä mä oon ollut. Mutta se tuli niin nopealla varoitusajalla, että se ei vaan olisi ollut siis logistisesti mahdollista päästä sinne. Mutta siis joo, kyllä minä joutui pari kertaa olemaan silleen, että siis hetkon, eli mistä tämä viesti siis tuli?
1: Tuliko se yhtään
2: ja miten nämä ihmiset on löytäneet minut?
1: Niin.
2: Ja siellä ollaan nyt sitten oltu. Aika crazy fiilis silleen, että Tiia Tampereelta tuolla yhtäkkiä Eisa Prokin kanssa.
0: Toi on hullua. Ja totta kai kiinnostaa, että onks jatkoa luvassa?
2: Niin.
0: Ootko sä puhunut tästä? Ootko jättänyt sinne vähän niin kuin kortin, että hei, tohon voi soitella?
2: No siis eilen mä tulin tosiaan kotios sieltä keikalta sitten, niin en mä tässä nyt ihan kovin monta tuntia ollut ehtinyt olemaan, niin sieltä tuli viesti, että hei, me haluttaisiin sut itse asiassa noille kiertojen lopuille päiville.
0: Että
2: joo, mä olin vaan apua, herra mun vereni soiko. Joo, niin tota, joo, tämmöstä.
1: Eli oot menossa.
2: No, eihän tosta nyt kieltäydytä. Tai lähtisittekö te kieltäytymään?
0: No ei.
1: Meille, kukaan lähtis.
0: Meille tietenkään skilli ihan tohon riitä, mutta eikö tää oo jotain sellaista, mistä sä oot unelmoinut pitkään?
2: Siis tää on todellakin semmoista, mistä mä oon unelmoinut pitkään. Mä oon manifestoinut tätä niin pitkään. Musta tuntuu, että mä oon tehnyt niin paljon töitä just sen eteen, että pääsis tämmöisille isoille kansainvälisille lavoille. Että eihän näihin niin vaan niinku sekunnissa päästä. Tai että ei se nyt tuu vaan semmoisena pikaisena pommina yhtäkkiä, että joku vaan tuolta repästään tämmöiseen mukaan. Että kyllä tämmöisiä aina tehdään ihan tosi paljon töitä, että tämmöiset mahdollisuudet tulee sun eteen. Ja jotenkin tää on mun mielestä niin upea näyttö niinku itselle, mutta toivottavasti myös kaikille muillekin siitä, että oikeasti sillä, että sä vaan uskot niihin sun omiin unelmiin ja omaan tekemiseen, niin perkulle sillä voi oikeasti sitten yhtäkkiä toteuttaa niitä unelmia. Että totta kai mullakin on ollut hetkiä elämässä, kun mä oon ollut silleen, että ei hemmetti, että tyyli mitään ei tapahdu ja onks tää sittenkään kannattavaa.
1: Pääsitkö sä juttelemaan Eisa Prokille?
2: No siellä itse keikkatilanteessa, sehän nyt on tosi, tosi hektistä ja siinä nyt ei kauheasti kukaan mitenkään jutellut ja oltiin vähän niin kuin eri tilassa siinä, että siihen oli 50 tanssia tosiaan, että siellä oli tämmöinen vähän niin kuin SWAT-tiimi ikään kuin näitä tanssijoita, semmoisia kunditanssijoita ja sitten siellä oli pari niin kuin meitä mimmejä.
1: Mutta aika lähellä siinä lavalla te olitte, niin tuoksuko hänen hajuvesi tai jotain? Anna meille jotain.
0: Ei vitsi, mitä hajuvettä se
1: käytti? Se on kuitenkin Rihannan mies, niin I need to know.
2: Se on. Siis, no siinä en ehtinyt kauheasti haistelemaan ja oli tosiaan se ihan se maski siinä naamalla aika visusti, mutta sitten tämän keikan jälkeen me tavattiin hänet ja hänhän on aivan ihana tyyppi.
1: Oh.

0: Huhhuh, mikä biisi. My Body Isn't Ready, Samberilta Energyn perjantai-iltapäivä.
1: Vieläkö ehtii karata?
0: Et lähde mihinkään, se on sun vuoro soitella.
1: Perjantai-puhelu.
0: Se on tulossa kohta. Ja tänään Riikka pääsee soittamaan paikkaan X.
1: Paikkaan X, asialla X.
0: Me ei vielä tässä kohtaa paljasteta, minne soitetaan, mutta sanotaan näin, että tulee olemaan noloa.
1: Aina se on noloa.
0: Aina se on noloa. Mua siis hävettää kuunnella
1: näitä. Voitaisko joskus soittaa, kun semmoinen oikea älykäs ja mukava puhelu?
0: Ei.
1: Ei kuulu konseptiin.
0: Ei. Millaisesta puhelusta on oikein kyse ja mikä on niin hemmetin noloa, niin pysyppä siinä, koska sä pääset kuulemaan tämän kohta. Mutta tehdään niin, että kuunnellaan eka pari biisiä ja sen jälkeen, Riikka, käydään läpi sun tehtävät. Millaisella asialla sä tuut tänään soittelemaan? Käykö?
1: No, laitan itteni kahleisiin.
0: Ei, sulla on vaihtoehto. Pysy siinä. Ania Sara V. Tuhlaajapoika heti nextiin. Ja sitten Alex Warrenia. Ordinary, yksi viime vuoden isoimpia kansainvälisiä hittejä. Lisäksi Googlein Moving to the Sun toimii tälle perjantaina. No toimii joka päivä.
2: Tulossa kohta Energyn iltapäivän perjantai-puhelu. Lyödäänkö luuri juontajan korvaan? Montako sekuntia puhelu kestää? Heitä oma arvauksesi Energyn WhatsAppiin 050 500 1719.
3: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
4: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen 1,5 vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
5: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
6: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
7: Oliko sulla se uuni päällä?
6: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
7: Ootko ihan varma?
6: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
8: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille. Jopa saman päivän aikana.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
13: Etpä saa mua kiinni.
14: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
12: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
15: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
16: Go-auto, miten voin auttaa?
17: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
16: Ai tulevaisuudesta?
17: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
16: Meinaat merkkejä talvesta.
17: Mitä?
16: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
17: Talvi.
16: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
17: Mitä?
16: K-auto.fi.
17: Niin.
15: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
18: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
19: Liikku.fi.
20: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
21: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
23: Ei hätää!
24: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai.

0: Energyn iltapäivää. Perjantaisinhan me soitellaan täältä tämmösiä hämmentäviä perjantai-puheluita. Kymppi Minsa, ja me tullaan tekemään tää puhelu. Tai no, jos nyt totta puhutaan, niin Riikka, sä tuut tekemään
1: niin,
0: sen.
1: Niin, ihan yksin ilman mitään apuja. Toki jotain totta tehtävän antoa sulta tähän kaipaisin.
0: Joo, mä tossa mietin, että mikähän voisi olla hyvä, niin tehdäänpä niin, että tiedät Isa Kielitin sinfoniabiisi.
1: Joo.
0: Onks tuutut lyriikat tossa biisissä?
1: Ei, eli mennäänkö me back to basics, sinne
0: me
1: mistä perjantai-puhelun juuret juontaa.
0: Kyllä.
1: Mikä on mulle se kaikista vaikein. Mä tykkään näytellä kaikkia hassuja hahmoja, mut sitten tää, että sun pitää biisin lyriikoil puhua, niin tää on ihan mahdotonta. Ootas nyt sinfoniaa.
0: Riikka tulee siis soittamaan puhelun johonkin yritykseen, ja sä et saa käyttää mitään muut sanoja kuin ton Isa Kielitin sinfoniabiisin lyriikoita. Ja sun tavoite on saada pidettyä tää tyyppi minuutin ajan siellä linjalla. Hei, minuutti on se aika, ja sit siinä kohtaa me tullaan ulos ja kerrotaan, että hei, tää oli vitsi, ha.
1: Miksi just tää biisi?
0: No,
1: tehdään jotain rohkeampaa. Tiukempia otteet. Noudataan sun
0: ohjeet. Toi täydellinen, tolme mennään.
1: Kuiskaat mulle sinfoniaa.
0: Joo, toi sopii sulle. Sä oot muutenkin vähän pikkutumma.
1: Toteutetaan niin fantasiaa.
0: Niin toteutetaan.
1: Just.
0: Kymppi Minsa, miten Riikka tulee selviytymään tästä ja miten siellä toisessa päässä reagoidaan, kun Riikka soittaa tämmöisen maailman oudoimman puhelun ja saa käyttää vain ja ainoastaan Isä Kielitin sinfoniabiisin lyriikoita, niin tän sä haluut kuulla. Pysy siinä. Moving to the Sun, Hugel, Ultra Nate ja sitten Temper Cityn Self Aware ja sen jälkeen soitellaan, mutta eri bändissä.

0: Tulossa kohta Energyn iltapäivän perjantai-puhelu. Lyödäänkö luuri juontajan korvaan? Montako sekuntia puhelu kestää? Heitä oma arvauksesi Energyn WhatsAppiin 050 500 1719.
1: Energy. Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapaspäivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Mitä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkejä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-Auto.fi.
7: Niin.
8: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
13: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
14: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
13: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
14: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
13: Niin?
14: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
13: Mikä?
14: Tyyppivika.
13: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
14: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
16: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
17: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
18: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
19: Nyt on!
18: Uusi maku, Karpalo.

0: Energy perjantai ja 2 minuuttia ja sä muuten lähet soittelemaan.
1: Onko ihan pakko?
0: On. Perjantai puhelu heti tän Chamber Cityn jälkeen. Hallo moi!
1: Ja Riikka!
0: Niin on Riikkakin täällä.
1: Ja Maikku.

0: Temper Cityn Self-Aware ja Energyn iltapäivään. Ja nyt olisi se hetki, kun lähdetään soittelemaan Energyn perjantai-iltapäivän kuumottavaa perjantai-puhelua. Ja mullahan on nyt tässä hyvä olla, koska se on mun vuoro. Se on sun vuoro soittaa.
1: Se on mun vuoro ja me viedään tää nyt tälle back to basics. Veikkaan, että on hirveän pitkä puhelu ei luvassa, mutta katsotaan. Biisin sanoja saan ainoastaan käyttää.
0: Sun tavoite on päästä minuuttiin. Se minuutti on nyt se minimi, mihin sun pitää päästä. Sä et saa käyttää mitään muuta kuin Isakieletin sinfoniaa biisin lyriikoita. Eli tää sinfonia, mikä soi Energylläkin vahvasti, sen biisin lyriikat, onks sulle auki siellä?
1: On, ja mä tavallaan toivon, että en pääse tonne kertsiin asti. Kuiskaat mulle sinfoniaa.
0: Sinnehän mennään.
1: Tykempiä otteet, niin. Noudatan sun ohjeet. Tää on vähän pikkutuhma tälleen, kun näitä vaan lukee.
0: No, mut sähän tykkää tähän olla pikkutuhma. Nyt tilanne on se, että sun pitää nyt kynsin ja hampain yrittää saada tää puhelu minuuttiin.
1: Joo.
0: Ihan sama mitä tapahtuu. Yritä päästä sinne minuuttiin, mutta älä käytä mitään muuta kuin sinfoniabiisin lyriikkaa.
1: Jes, saako vähän kuitenkin omaan suuhun sopiviksi?
0: Joo, koska muuten se olisi överi
1: vaikea. Tosi tönkköä.
0: Tönkköä. Ootsä valmis?
1: Mut mä yritän pysyä skriptistä täältä mahdollisimman hyvin.
0: Minuutti. Sen jälkeen paljastetaan, että kyseessä on typerä vitsi by Energyn iltapäivä. Miten siellä reagoidaan? Me soitetaan tämmöiselle taksiyrittäjälle, tämmöiselle taksiyritykseen Sastamalassa sijaitsee. Googlesta löysin.
1: Katsotaan, tuleeko hakee.
0: Katsotaan. Tässä voi käydä nyt ihan mitä vaan, mutta mennään.
2: Sehän on perjantai. Ai.

0: Tiedät, mihin tää viiää.
1: Siis miten se ei sanonut mitään?
0: Hän kato noin, ne jäätyy aina mun kanssa, kun vähän rohkeampaa settiä.
1: No nyt jotain olisi voinut sanoa. Ei toi nyt niin jäätävää kavaa ollut.
0: Niinpä. Mitäs? Olin oikeasti juonut vaan vähän liikaa.
1: Ne, me päästy
0: kyllä pitäisi taksikuskilla olla tuttu tilanne.
1: No pitäisi, eikä me päästy kuin 35 sekkaan, mutta erinomainen suoritus.
0: No 30 sekkaa, se onkin jo semmoinen tuttu.

0: Stop the Wedding, Ashii Energyn iltapäivänä. Tää on nyt siis ihan uunituoretta Musa Energyn soittolistalla ja brittien lista ykkönen tällä hetkellä.
1: Kyllä, trendailee isosti.
0: Mika kertaa tällä viikolla 500 pöytään 092 600 500. Maistusko ylimääräinen fyrkka? Tiedätkö Riikka?
1: No, Allu.
0: Mä kattelin tässä, että viidellä
1: minä
0: lähden mihinkään lentoon, koska ei ole rahaa. Mutta jos mä voittasin täältä 500 euroa, niin täällä on siis ihan talven pahimmille kuukausille, eli just niin kuin tammikuu, helmikuu, niin viikon reissu, jossa on siis hotellit ja lennot Teneriffalle lämpimään, plus 25... 500 euroa riittäisi.
1: Mitä hittoa?
0: Kyllä, matkabongaukset.fi nettisivustolla, että maistuisiko vaikka tommonen.
1: Shut up and take my money, paitsi niin? Ei mulla on money, mutta ottakaa joku täältä rahat pois ja lähtekää vaikka sinne Teneriffalle.
0: Lähe rahalla, älä Klarnalla, soita meille 0-2-600-500. Sulla on mahdollisuus napata täältä 500 euroa ja toki voitaisiin maksaa vaikka laskuja tai mitä ikinä. Tunnistellaan biisiklippejä, niin kuin aina, ja ensimmäinen klippi, se tulee tänäänkin olemaan. Mä oon viime ja niin kauan, kunnes joku tämän rivin ratkaisee, niin toi pysyy tossa.
1: Se on ja pysyy, mutta kaikkihan ton bändin tietää, niin nyt kaivan nimenomaan se biisin nimi.
0: 092 600 500. Nyt sulla on mahdollisuus napata täältä 500 euroa. Tartut sä siihen mahdollisuuteen, otat sä puhelimen käteen, soita nyt. Himmeä biisi, Rehab, Inna, Shash, Rock My Body. Tällä jatketaan. Ja upea kuumaa ja Emma ja Matilda ihan kohta ohi.
2: Energillä soi.

0: Hit music only.
1: Energy. Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Okei, eli somet. Check. Sähköposti. Check. Uutiset. Check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
8: Eiku iso pia ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
16: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
16: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
16: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
21: On Paulan lehmä cool?
22: Se voittaa kaikki muut.
23: Saa vanukkaasta täplikkään.
24: Ja se vie kielen.
23: Mennessään.
24: Vanilja suklaa.
23: Suklaa vaniljaa.
25: Paulalla on villit trillit.
26: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
27: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
28: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
27: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
28: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
27: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
29: K-Supermarket.
30: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
31: Niin. Kauneuden
0: uuden muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
1: Mennään!
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
2: Uusi Omron Microair Go-verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: Moi.
6: Makkone, lähe mukaan viikikin larppi. Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Tämä on kyllä niin upea biisi. Kuumaa, Emma ja Matilda, ihan kohta ohi. Energyllä tietysti. Homewrecker Summer, lisää hittejä tulossa, himmeä sekin.
1: Ja olisiko se ihan kohta tilipäiväkin? 500 euroa jälleen kerran potissa.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Moro, kuka siellä?
3: Anna.
0: Moi!
1: Moi Anna!
0: Miten menee?
3: Moi. Ihan hyvin töistä ajelemassa kotiin.
1: Oi, sulla alkoi viikonloppu.
3: Syysloma.
1: Oh, vielä parempi.
0: Parasta. Mitä sä meinaat tehdä?
3: Ihan varmaan vaan olla kotona ja hengittää.
1: Oh.
0: Palautuu.
1: Tarviin.
0: Joo.
3: Kyllä.
0: Se on tärkeä tommonen. No jos sä tästä nyt Anna 500 nappaisit itsellesi, niin mihin menis?
3: No tällä hetkellä varmaan menis ihan vaan säästöön.
0: Fimsua.
3: Ja ehkä sitten jos ensi vuoden puolella jotain reissuhommaa voisi miettiä.
0: Joo.
1: Joo, reissukassaan, se on aina hyvä.
0: Reissukassaan tai mitä ikinä, joo. No katsotaan, jos täältä viishunttinen lähti, se on ihan susta kiinni. Meillä on täällä 10 biisiklippiä, 2 sekunnin mittaisia. Sun pitäisi Anna pystyä tunnistelemaan, mitä nämä biisit on. Biisin nimeä haetaan ja sulla on 5 sekuntia aikaa aina vastata per biisiklippi.
3: Joo.
0: Let's go. Ootsä valmis?
3: Olen valmis.
0: Lähdetään käymään läpi. Täältä tulee eka.
2: Mä oon jonut viime viikolla.
3: On vielä sekunnin mun.
0: Loistoo.
1: Kyllä.
2: Taikuus hyväksytty.
0: Tää lähti hyvin käyntiin, Anna. Otetaan saman tien kakkosklippi.
3: Flowers.
1: Yes.
2: Loitsukirja sanoo oikein.
0: Tulee muuten niin apteekin hyllyltä, Anna, nää, että sä oot varmaan kuunnellut aikaisemminkin.
3: No ehkä.
0: No niin, hyvä.
3: Seuraava jännittää.
1: Okei, toivotaan, että sä oot kuullut sen.
0: Joo, tää seuraava on nyt semmonen, että moni on kaatunut tähän. Katsotaan, miten sul taittuu. Anna, oot tarkkana.
3: Onks tää Dynamite?
0: Ei oo valitettavasti.
1: Aika sikohyvä haku. Nyt mä heti kun sanoit, niin se kyllä kuulostaa.
0: Siis hetkinen, Beats and Styles ja Dynamite, eks niin?
1: Dynamite. Siinä on tosi samantyylinen kohta.
3: On.
0: Toi biisi on muuten täysin samoilta aikakausilta. Että saattaa olla jopa samalta vuodelta, mikä se niinku oikeasti on.
3: Okei. Okay.
0: Joo.
1: Siinä oli hyvää vinkkiä.
0: Joo.
1: Mut hyvä haku.
3: No niin.
0: Hyvä haku, Anna. Tää meni hienosti silti. Pääsit 3. klippiin ja selvittele ton henkilöllisyys, ton biisin henkilöllisyys ja soittele meille uusiksi.
3: Pitää selvitellä.
0: Hyvin hait kuitenkin. Hei, kiitti kun soitit.
1: Nauti syyslomasta.
0: Nauti, hei.
3: Minä nautin.
2: Energyn hittivelho!
4: Jälleen huomenna.

0: Ariana Grande ja Hate That I Made You Love Me Energyn iltapäiväinen, koska tänään on viikon paras päivä perjantai, niin voitaisiin sukeltaa myös uuteen musaan.
1: Joo, myöskin uuden musan päivä perjantai vahvasti ja kotimaista tosi odotettu uutta musaa Mintulta.
0: Maksan kaiken takas niminen sinkku ja tää on nyt ensimmäinen sinkku tulevalta tokalta albumilta, koska Minttuhan julkaisi tuossa keväällä oman debyyttialbuminsa, mutta on saattanut tulla sua TikTokissa vastaan. Minttu myöskin ehdolla Energy Music Awardsissa vuoden artistiksi.
1: Se lehti käydä äänestelemään, sitä voi voittaa myöskin matkan kannesi itselle.
0: Mut mä en oo tätä biisiä ainakaan ite vielä kokonaisuudessaan kuullut, niin voitais kuunnella kohta.
1: Minä oon kuunnellut. Ootko? Laitoin heti aamulla, kun meikkasin, niin tämän kuule siihen tahtia antamaan.
0: All right. No,
1: kerrankin oli ajoissa töissä, kiitos Minttu.
0: Kuunnellaan eka pari biisiä, Great Expectations Sienna Spiralta. Upea iso biisi sekä Alex Warren Troubled Waters ja sen jälkeen 1-2.

0: Artsia livenä. Energy. Hit music only.
1: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Äiti, sä lupasit.
4: Apua, en mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Metsäkoulutus ry ja Metsämiesten säätiö.
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal? Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö niin mä näytän?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
11: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
12: Päivien päivää.
13: Jos sä niin sanot.
12: Saanko kysyä?
13: Ole hyvä vaan.
12: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
13: Arvaan ruokakaupassa käynti.
12: Hyvin arvattu.
13: Hyvä minä.
12: Hyvä sinä.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
16: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
17: Go-auto, miten voin auttaa?
18: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
17: Ai tulevaisuudesta?
18: Ei. Vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
17: Meinaat merkkiä talvesta.
18: Mitä?
17: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
18: Talvi.
17: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
18: Mitä?
17: K-auto.fi.
18: Niin.
19: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
20: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
21: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
22: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
23: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
24: No mitä se muka auttaa?
23: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
24: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
25: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
26: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!

0: Mammo Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

0: Troubled Waters, Alex Warren Energyn iltapäivän ja uuden musan perjantai. Mintun tänään julkaistu Maksan kaiken takas heti tästä seuraavana. Nyt pistetään soittoon.
1: On muuten bängeri.
0: Mä sanon,
1: tää tulee lähteä ja isosti. Ja tässähän vähän sama teema jatkaa, että joku roikalle lentää jälleen roskiin.
0: Joo, siis mä oon tästä Mintun kanssa puhunut, että onks tilanne tosiaan se, että kundit on kohdellut sua näin huonosti. Ja kyllä se vähän näin on.
1: Niin, ja kun mä rakastan Minttua, hän on ihan mun lemppari. Artisteit ollut ihan sit ekasta Everestin huipusta asti, niin kyllä mä sanon, että jos mulla olisi minkäännäköistä talenttia tonne artistialalle, niin tekisin täysin samantyyppistä musaa, koska mä ymmärrän, että tää kaikki saattaapa kertoa samasta tyypistä nää biist, koska niin se vaan on, että se jää kaivertoon ja se pitää kaikki purkaa ulos.
0: Ei ole sama.
1: Mä kysyn, ollut monta huonoa. No kato, mulla olisi yksi niin kamala, että hänestä saisi monta albumia.
0: Okei. Okay. No, mutta siis...
1: Mintu, my girl, I feel you.
0: Ja tää on oikeasti tosi ison tuotannon biisi. Ja nyt puhun myöskin siis musavideosta, joka on julkaistu YouTubessa. Ja tää on tosi kunnianhimoinen projekti. Aika tommonen erikoisjoukot henkinen musavideo. Ja tästä oli pieni kohukin syntynyt.
1: Oli kohu syntynyt, mutta toivotaan, että nyt sitten kyykytetään miehiä kohujenkin edestä.
0: YouTubesta löytyy musavideo. Joo, tässä on tää uusi sinkku. Ensi soitto Energyn iltapäivässä. Uutta Minttua. Maksan kaiken takas.

0: Energy.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
10: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
11: Moi.
10: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
11: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
10: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
11: Kyllä.
10: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
12: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
13: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
12: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
15: No tohon kannattaa tarttua.
14: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
15: No niin.
14: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
18: Hei, Polkka Mintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
17: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
19: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
4: Are you ready?

0: Energyn iltapäivä. Siinä oli Iidaa, väärä nainen.
1: Vääriä naisia täälläkin, minä siis. Riikka ja Allu, Energyn iltapäivä.
0: Ei, se on perjantai. Ja tutkimuksien mukaan suurin osa Gen Z-sukupolvesta on nyt päättänyt jättää välistä yhden perinteisimmistä aikuisuuteen kuuluvista asioista. Ja tää on nyt jotain sellaista, minkä mä olen kans jättänyt välistä ihan täysin. Ja itse asiassa aika hyvin on tietoinen sunkin elämästä, niin olet myös sinäkin.
1: Minäkin. Eli ihanaa, mehän ollaan sit nuorekkaita. Me edustaa vähän niin kuin Gen Z-taa.
0: Mikä on semmoinen asia, mistä suurin osa Gen Z-sukupolvesta on sitä mieltä, että eipä ole tarpeen. Perinteinen asia, mikä kuuluu aikuisuuteen. Tää saattaa jopa vähän järkyttää.
1: Okei, mä oon kyllä yleensä Gen Z-tan kanssa oikeesti aika paljon samaa mieltä asioista.
0: Sama juttu, joo.
1: Joo, ootan innolla, mikä tää on.
0: Taylor Swiftin Patient Zero ja Offenbachin Four to the Floor, ja sen jälkeen lyödään tää fakta pöytään.

0: Board to the floor, Offenbachilta Energyn perjantai-iltapäivään. Lean backia, ei kun mikä lean on Major Lazer.
1: Lean backia.
0: Lean back on Terror Squadin räppibiisi. Mä en tiedä, mistä se nyt tuli.
1: No voit senkin lyödä soimaan.
0: Tiedätkö se? Lean back. Lean back.
1: No ihan nyt tästä tulkinnasta en
0: unohda, joo. Ehkä se oli vähän surkea. Hei, Allu ja Riikka studiossa ja tutkimuksen mukaan suurin osa Gen Z-sukupolvesta on päättänyt jättää välistä yhden perinteisimmistä aikuisuuteen kuuluvista asioista. Tämä on jotain sellaista, minkä mä olen kans jättänyt täysin välistä ja niin myös sinäkin.
1: Aikuisuuteen liittyvä asia.
0: Mut itse asiassa harkitset tätä. Silleen puoliksi. Okei, nyt mä oon tosi kryptinen, mun on pakko avaa.
1: Mä oon tarvitse vielä miettiä.
0: Mitä sun tulee mieleen?
1: Mä oon kyllä skipannut suurimman osan aikuisuuteen
0: niin
1: liittyvistä
0: niin
1: asioista.
0: Niin on, sulhan sä et kannan
1: vastuun. Mulla on ihan omat säännöt ja rytmi. Mä oon skipannut parisuhteen, koiran ottamisen, asunnon ostamisen, talon hankkimisen. Noin mulla tulee aika auto.
0: Verojen maksaminen,
1: sekin vahingossa skippaantuu.
0: Hei, mutta sä mainitsit itse asiassa tämän tuossa äsken.
1: No mikä se näistä? Auto?
0: Joo, tutkimuksen mukaan suurin osa Gen Z-sukupolvesta on päättänyt jättää välistä tämän, ja se on itse asiassa korvattu. Eli siis Gen Z-sukupolvi hommaa koiran lapsen sijaan.
1: No niin!
0: Niin, ja tää on jotain sellaista, mitä mä olen itekin tehnyt tämän näin. Ja siis Jenkeissä kysyttiin tätä. 67% Gen Z-sukupolven vastaajista meinaa skipata ihan kokonaan lapset, mutta sen sijaan koira on hommattu korvaamaan se vanhemmuus. Ja siis oikeesti, niinhän se on. Mä olen koira-isä.
1: Kyllä, niin olet. Sulla ihan kaksikin lapsosta
0: kaksi
1: siellä
0: kotona. Lapsosta löytyy sieltä.
1: Joo, kyllä mä haaveilen joku päivä, että mulla olisi mies ihan vaan sitä varten, että hän voi olla sitten isukki mun koiralle.
0: Niin.
1: Koska itse pitää rientää vielä niin paljon maailmalla, niin kyllähän jonkun pitää meidän lasta sitten kaitsaa ja se on se mies.
0: Tuliko yllätyksenä tää?
1: Ei tullut itse asiassa ollenkaan. Musta, että mä oon lukenut tämän saman homman joskus kanssa. Eikö jopa meidänkin sukupolvi,
0: on.
1: Milleniaalit, enemmän suosi nykyään lemmikkiä nimenomaan koiria kuin että lapsia.
0: Mistä se johtuu?
1: Ei ole rahaa. Lama-aika.
0: Ei ole rahaa. Soittakaa hittivelho arkisin 15.30, niin voitte hommaa lapsia, koska me ajetaan täällä tosiaan joka arkin iltapäivä 5 tuntia. Ei ole rahaa, siitä se johtuu.
1: Se johtuu kaikki.
0: No niin, just that. Patient zero. Ei kun liinon.

0: Janin ja Sara B:n Tuhlis, eli Tuhlaajapoika Energyn iltapäivään. Ei mikään Tuhkis.
1: No just olin sanonut, että
0: aina kuulen sen väärin. Joo. Hei, meillähän on bileet tulossa vajaa pari viikkoa. 21. päivä tätä kuuta, lokakuuta Energyn studioilla livenä Olga.
2: Otetaan shotit.
0: Himmeet bileet tulossa. Sä et voi ostaa tänne lippuja, mutta sä voit voittaa ne vaikka kuuntelemalla meitä Energyn iltapäivää.
1: Kyllä, tekemällä pieniä tunnustuksia, nimittäin meidän WhatsApp-ääniviestiin 050501719, asia, josta valehtelet aina vähän.
0: Mullahan on siis kaikki tämmönen, että kun pitää joku vaatekaappi esimerkiksi siivota, tai sit jotain tämmösiä virastojuttuja, jotain verohommia. Joo. Kaikki tuommoinen, mä vaan siirtelen. Mä itselleni sanon vaikka, että hei, mä hoidan sen nyt sitten maanantaina. Paskan marjat, mitä hoidan.
1: Joo, Taru laittoi meille myös WhatsAppia, että hänellä on siis niin paha hammaslääkäri pelko, että hän valehtelee itselleen joka kerta, että hammaslääkärin varaan huomenna ajan. Ja tänne sitten laittoi, että jonkun pitäisi tehdä se mun puolesta ennen kuin hampaat tippuu suusta.
0: Siis mulla on joskus käynyt punttisalinkaan toi sama homma. Niin, huomenna ja en mä mihinkään mennä. Valehtelen vaan täällä näin.
1: Joo, minä huijaan aina itteeni joka viikonloppu, että chillisti vaan kotona ollaan.
0: Joo, sä et oo kyllä ikin chillisti.
1: Sitä ollaan karaokes huutamassa ennen kuin huomaakaan.
0: Ja ääniviestejä saa laittaa 050501719.
1: Niitähän me suositaan ja Jennahan täältä meille laittaa.
3: Valehtelen miehelle aina siitä, että on tulossa vaan vähän paketteja.
0: Joka kerta. Siis meillä on kotona ihan sama homma. Niitä paketteja tulee jatkuvasti.
1: Ja tiedätkö, mä tosta valehtelen myös itselleni. Et tilaan vaan enää tämän yhden jutun ja sit yhtäkkiä pitääkin joka ikisestä postilokerrosta hakemassa jotain pakettia, koska miestä mulle ei ole, kelle tarvitsisi valehdella.
0: Sä voisit laittaa hänelle palkinnon kyllä tosta. Mun
1: ehdottomasti me palkitaan.
0: Oli kyllä niin nappiin toi, että onneksi olkoon. Sitten laitetaan saman tien nimet listaan. Kaksi nimeä Olkan.
1: Olka. Hei, Jenna laittaa täältä lisää ääniviestiä.
0: Kuunnellaan.
3: Kiitos. Ja nehän on sitten aina halpoja ne kaikki, mitä on ostanut, niin mäpä laitan mun yhteistiedot.
1: Eikö toi kans? Tostakin valehtelen myös.
0: Eli jotain siis ihan törkeä
1: kallista. Girl math.
0: Ja onnittelut Jennalle siis siitä. 2 lippua Energy Liveen Olgan keikalle. Näin tää homma oikeasti toimii.
1: Laitat
0: vaan ääniviestiä tulemaan tänne ja pääset friendis kanssa täysin ilmaiseksi katsomaan Olgaa tänne.
3: Se on kova setti.

0: Mirella ja Olga Kansalisaare Energyn perjantai-iltapäivään. Molemmat heistä muuten ehdolla Energy Music Awardsissa vuoden artistiksi. Voit muuten jättää oman äänesi Energyn nettisivulla nri.fi kautta osallistua. Mulla on Allu ja Riikka.
1: Juu, se kantsii tehdä, kun siellä on se Kannesin matkakin tarjolla.
0: Sinä senkin Lurju, sä oot sinnekin
1: Minä
0: lähdössä.
1: Minä oon sinne lähdössä. Mm. Mut tiedäks mitä? Mulla on tässä nyt myös kristallipallo kaivettu kauniiseen käteen, koska tänä viikonloppuna se tapahtuu. Rakkaus löytää. Tää viikonloppu on kaikista todennäköisin siihen, että kyllä me kaikki sinkut, jotka rakkautta halutaan, niin se myös saadaan.
0: Oot sä lukenut nyt jotain naisten lehteä?
1: Ei, vielä jotain parempaa.
0: Energiakiviä?
1: No, nekin saattaa tähän hyvin pienesti liittyä, mutta on avannut TikTokin. mutta tää on ihan tosi juttu. Tästä kaikki puhuu, tää on viraalia. Tää tapahtuu vain ja ainoastaan tänä lauantaina, huomenna.
0: Mutta sunnuntaina ei natsaa enää.
1: Ei sunnuntaina, ei. Se on mennyt jo. Mutta sun täytyy tietyt stepit toteuttaa, jotta sä teet tämän homman oikein ja se rakkaus tulee sun elämään.
0: Mistä on oikein kyse ja minkä ihmeen takia kannattaa just lauantaina lähteä tyrkylle? Sillähän ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa.
1: Eikä tarvitse lähteä tyrkylle.
0: Eikö?
1: Ei, voi pysyä ihan kotona ja se tulee kuule ovelta koputtelemaan vihdoin.
0: No niin, nyt. Nehän aina sanoo, että kukaan ei tule ovelta hakemaan, mutta huomenna ilmeisesti tulee. Mistä on oikein kyse, niin Riikka tätä avaa kohta. Mua kiinnostaa. Temper City ja Self Aware soitellaan kans. Tää on heti seuraavaksi tulos täällä Zara Larssonia.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
4: Kesäkuiskaita?
3: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
4: Tai sit keksijät ton itse.
5: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Kellorevoise. Vain apteekeista.
10: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: Äiti, sä lupasit.
1: Apua, en mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
8: No niin.
7: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3€. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Mikä toi oli? Ja taas?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Huomenta.
14: No, miten se nyt ottaa?
13: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
14: Olkoon menneeksi.
13: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
14: No, ruokaostokset.
13: No, ruokaostokset.
14: No niin.
13: Niin on.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
17: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
1: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Sami Carglassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Zara Larssonin Can't Tame Her Energyn iltapäivään. Miten reagoidaan tämmöisessä taksikeskuksessa, kun Riikka soittaa sinne ja puhuu vain ja ainoastaan Isäkielötin sinfoniabiisin lyriikoiden kautta?
1: Siinä on muuta aika pikkutuhmat lyriikat, niin kun niitä tolleen vaan keskusteluun viljelee.
0: Tavoitteena on päästä minuuttiin. Pystyykö Riikka pitämään tämän asiakaspalvelijan minuutin verran linjoilla? Tätä tulossa tuossa about 5/5 paikkeilla. Eli no, mitä tässä nyt on, semmoinen 10 minsa, vähän reilu vartti about, niin sit selvii.
1: Mutta nyt päästetään rakkauselämään, avataan portaalit.
0: Noniin.
1: Huomenna se tapahtuu.
0: Mitä?
1: Mulle tulee poikaystävä kunnon mies, niin myös kaikille muille sinkuille, jotka tätä haluaa ja noudattaa seuraavia ohjeita. Tästähän koko some nyt helisee, kun huomenna on 10-10-10. Enkä nyt puhu sit
0: mikä biisistä. Mikä se, että kuulosti jossain kiinalaisessa ravintolassa on kuusi menu?
1: Ei vaan kuuntele nyt. Huomenna on 10.10. Ja koska on vielä 2026, kun lasket 2 + 2 + 6 yhteen, niin mikä siitä tulee? 10. 10, 10, 10.
0: Miten ei? Toi on nyt ihan väkisin pakotettu.
1: Ei ole. Minä en näitä sääntöjä
0: siis keksi. Siis miten sä sanoit, että lasket...
1: Noidat keksii. Kuuntele. 10, 10, 10.
0: Joo,
1: on huomenna.
0: Joo, mutta toi vikakymppi oli ihan ylimääräinen.
1: 6 + 2 + 2.
0: No, mutta mistä se... No, ei.
1: Edelleenkin. Ei. Minä en näitä. Voitko nyt olla hiljaa ja kuunnella?
0: Kuuntelen, anteeksi. Olen valmis rakkaudelle.
1: Portaali auki ja huomenna uusi kuu vaan merkissä. Joo, näin. Uusi kuu. on mahdollisuus manifestoida.
0: Oliko sun niinku lääkkeet kunnossa ihan oikeasti?
1: Kun tosi moni uskoo ja seuraa näitä. Mäkin nyt haluan uskoa siihen, että huomenna on paras päivä manifestoida elämää, erityisesti rakkautta, koska uusi kuu tarkoittaa sitä, että sä pystyt saamaan sun elämääsi nyt uuden sivun. Ja sit kun on vielä tämmönen maaginen päivämäärä, niin nyt jos joskus. Mutta jotta tää taika onnistuu, niin huomenna pitäisi pitää siivouspäivä. Mm-hmm. Siivota koko koti fyysisesti. Mm. Sinähän teet tämä Allu muutenkin.
0: Mites sit esimerkiksi puhelin?
1: No varmaan ihan hyvä siivota ihan kaikki sun elämästä. Kaikki turha roski.
0: Joo.
1: Ja sitten pitäisi tehdä myös tämmönen henkinen puhdistus.
0: Miten se tapahtuu?
1: Esim. Jotain suitsukkeita polttaa, salviaa kotona.
0: Joo.
1: Joo. Semmosia tehdä.
0: No mitä sit niinku tapat, kun sä oot tehnyt tän kaiken, niin sehän kannattaa hyvissä ajoin aloittaa aamulla, koska sähän sanoit, että tulee niinku oven taakse.
1: Kyllä, pitää olla valmiina, lakanat vaihat sieltä, käyt everything showerin, ja sit pitäisi tehdä jotain tämmöstä feminiinistä, ostaa esimerkiksi kukkii kotiin, pukeutua pinkkiin tai punaiseen, niin siis kämppä siivottuna, kukat siellä valmiina, pinkit pikkarit jalassa, ja kyllä varmana tulee ovelle kolkuttelee.
0: Joo, mä sanon sulle, että kun teet ton kaiken, niin voi olla, että ovikello soi, mutta ainoa, kuka siellä oven takana on, niin ne on Jehovat.
1: Eikä Jehovat. Ehkä johonkin valkoiseen huoneeseen mut viedään.
0: Olivia Rodrigo.

0: Energy.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ai jaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Tjääreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjääreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
6: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
8: Sami Carglassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Oot se tytti Terhikki taas puhelimella?
11: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tompsukka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
10: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
11: Höpö, höpö. Sä oot Delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
10: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
12: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
13: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
14: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
15: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Avicin Without You Energyn iltapäivään. Adelaa tulos kohta Eininelle, mutta ennen kuin soitellaan mitään, niin Riikka laitetaan luurin päähän. Se on meinaa perjantai-puhelun aika.
1: Aina yhtä kiusallinen hetki.
0: Tänään mennään takaisin sinne, mistä perjantai-puhelu idea ylipäätänsä lähti.
1: Joo, ja se tää on vaikeeta.
0: No tää on tosi vaikeeta. Sun tehtävä on saada pidettyä asiakaspalvelija puhelinlinjalla minuutin ajan. Jos me päästään minuuttiin saakka, niin sit kerrotaan, että kyseessä oli tämmönen hömppävitsi.
1: Ja minä saan palkinnon.
0: Sinä saat palkinnon.
1: Lämmintä kättä.
0: Lämmintä kättä. Sä tuut soittamaan tämmöiseen taksikeskukseen. Ja sä saat käyttää vain ja ainoastaan Isa Kieliotin Sinfoniaa-biisin lyriikoita.
2: Tiedät mistä löytää mut, mä ootan sua tää.
0: Ja sehän tästä tekee oikeasti haastavaa.
1: Todella haastavaa. Saako kuitenkin vähän silleen omaan suuhun sopiviksi muokata?
0: Se on ehkä vähän pakko, koska jos toi minuutti on oikeasti aika kunnianhimoinen tavoite. Jep. Jos me halutaan päästä sinne Minsaan saakka, niin nehän pitää sua ihan sekoboltsina muuta.
1: Niinpä.
0: Tai varmaan muutenkin pitää.
1: Pitävät ja onkin varmasti, mutta katsotaan pääsenkö edes kertsiin asti.
0: Päästäänkö minuuttiin? Miten siellä reagoidaan, kun Riikka soittaa? Ota hyvä asento, Riikka. Meinaa se puhelin lähtee nyt täältä soimaan. Ootsä valmis?
1: En, mut mennään.
3: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.

0: Tomi Kannisto.
1: No se on Maikku tässä, jaa. Hei vaan.
0: Halo, juu, morjens.
1: Hei, kyllähän sä nyt tiedät, kun sun nimi kun täällä mun luurissa on, niin oon tainnut juua vähän liikaa.
0: Niin. Niin. Siis kuka siellä soittelee?
1: Maikku, Maikku. Kyllä sä tiedät muut ja mistä mut löytää. Mä täällä oottelen sua jo. Baby, kyllä sä tiedät, mihin tää viiää.
2: Siis miten se ei sanonut mitään?
1: Hän kato noin, ne jäätyy aina mun kanssa, kun vähän rohkeampaa settiä.
2: No nyt jotain olisi voinut sanoa, ei toi nyt niin jäätävää no, kavaa ollut.
1: Niinpä, mitäs, olin oikeesti juonut vaan vähän liikaa.
2: Ne emme päästy
1: kyllä pitäisi taksikuskilla olla tuttu tilanne.
2: No pitäisi, eikä me päästy kuin 35 sekkaan, mutta erinomainen suoritus.
1: No 30 sekkaa, sekin on semmoinen tuttu.
3: No se ei ollut kiusallista yhtään.

0: Adelaa Eininen Lay Energyn iltapäivää. Me ollaan Allu ja Riikka ja otetaanpa kohta vähän puhelinta kätöseen.
1: Otetaan ja ei enää mitään piinapuheluita.
0: Ei. Rihannan poikaystävän tiimi oli slaidannut kotimaisen tanssija Tintsen IG-direen. Ja se, mitä siellä ehdotettiin, niin tää on nyt jotain sellaista, mistä kaikki Suomen viihdemediat laulaa tällä hetkellä. Mitä sieltä oikein ehdotettiin, niin Tintse on meillä kohta puhelimen päässä ja tää tulee selviämään sulle kokonaisuudessaan.

Oikeasti himmeä juttu ja 100% torihommia. Mennään tähän vajaa 10 minuutin päästä. Ariikin soitellaan Ariana Grande ja No Tears Left to Cry. Ja Sienna Spyro on upea.

0: Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
7: Eiku iso piha ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: On paras paikka päällä maan.
12: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
13: Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
16: No tohon kannattaa tarttua.
15: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
16: No niin.
15: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
18: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
19: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
5: Mitä?
0: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
10: Moi. Makkone, lähe mukaan viikinkilarppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
17: En mä nyt.
20: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
21: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
22: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
23: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Aloo, Tytti Terhikillä, Tytti Terhikki puhelimessa.
25: Missä sä oot? Koko Kankkula-valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
24: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
25: Mitä?
24: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
25: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
26: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
27: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
28: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Sienna Spyro Energyn iltapäivä. On kyllä mieletön biisi. Hei, Mintun Everest tosta seuraavana Somebody in My Body Isn't Ready. Hullui biisejä tulos lisää. Energyn iltapäivä perjantai viikon paras päivä. Me ollaan Allu ja Riikka.
1: Ja meillä olisi myöskin viikon parhaat teet keitellä tähän väliin. Nimittäin tämän hetken ehdottomasti kuumin puheen aihe ja isosti torihommia meille suomalaisille. Meidän tanssija Tintse on ollut jälleen kerran kansainvälisillä laboilla, nimittäin A$AP Rockin kiertueella Kroatiassa. Ja nyt meillä täällä puhelimen päässä.
2: Kyllä, ei jummi soiku.
1: Mitä hittoa? Kerro nyt ihan alusta asti, että miten tää tapahtuu?
2: No siis kyllä sinä nyt vähän piti niinku hierastaa silmiä silleen pari kertaa, kun muutama viikko sitten tuli DM-viesti sieltä A$APin tiimiltä, että he haluais mut tonne kiertueelle messiin. Ja se tuli niin nopealla varoitusajalla, he pyysi niin kuin toiseen kaupunkiin alun perin mukaan, missä mä nyt, siis toiseen kaupunkiin, missä mä oon ollut. Mutta se tuli niin nopealla varoitusajalla, että se ei vaan olisi ollut siis logistisesti mahdollista päästä sinne. Mutta siis joo, kyllä minä joutui pari kertaa olemaan silleen, että siis hetkonen, eli mistä tämä viesti siis tuli?
1: Tuliko se yhtään
2: ja miten nämä ihmiset on löytäneet minut?
1: Niin.
2: Ja siellä ollaan nyt sitten oltu. Aika crazy fiilis silleen, että Tiia Tampereelta tuolla yhtäkkiä A$AP Rockin kanssa.
0: Toi on hullu. Ja totta kai kiinnostaa, että onko jatkoa luvassa?
2: Niin.
0: Ootko sä puhunut tästä? Ootko jättänyt sinne vähän niin kuin kortin, että hei, tohon voi soitella?
2: No siis eilen mä tulin tosiaan kotios sieltä keikalta sitten, niin en mä tässä nyt ihan kovin monta tuntia ollut ehtinyt olemaan, niin sieltä tuli viesti, että hei, me haluttaisiin sut itse asiassa noille kiertojen lopuille päiville.
0: Että
2: joo, mä olin vaan apua, herra mun vereni soiko. Joo, niin tota, joo, tämmöstä.
1: Eli oot menossa.
2: No, eihän tosta nyt kieltäydytä. Tai lähtisittekö te kieltäytymään?
0: No ei.
1: Meille, kukaan lähtis.
0: Meille tietenkään skilli ihan tohon riitä, mutta eikö tää oo jotain sellaista, mistä sä oot unelmoinut pitkään?
2: Siis tää on todellakin semmoista, mistä mä oon unelmoinut pitkään. Mä oon manifestoinut tätä niin pitkään. Musta tuntuu, että mä oon tehnyt niin paljon töitä just sen eteen, että pääsis tämmöisille isoille kansainvälisille lavoille. Että eihän näihin niin vaan niinku sekunnissa päästä. Tai että ei se nyt tuu vaan semmoisena pikaisena pommina yhtäkkiä, että joku vaan tuolta repästään tämmöiseen mukaan. Että kyllä tämmöisiä aina tehdään ihan tosi paljon töitä, että tämmöiset mahdollisuudet tulee sun eteen. Ja jotenkin tää on mun mielestä niin upea näyttö niinku itselle, mutta toivottavasti myös kaikille muillekin siitä, että oikeasti sillä, että sä vaan uskot niihin sun omiin unelmiin ja omaan tekemiseen, niin perkulle sillä voi oikeasti sitten yhtäkkiä toteuttaa niitä unelmia. Että totta kai mullakin on ollut hetkiä elämässä, kun mä oon ollut silleen, että ei hemmetti, että tyyli mitään ei tapahdu ja onks tää sittenkään kannattava.
1: Pääsitkö sä juttelemaan A$AP Rockille?
2: No siellä itse keikkatilanteessa, sehän nyt on tosi, tosi hektistä ja siinä nyt ei kauheasti kukaan mitenkään jutellut ja oltiin vähän niin kuin eri tilassa siinä, että siihen oli 50 tanssia tosiaan, että siellä oli tämmöinen vähän niin kuin SWAT-tiimi ikään kuin näitä tanssijoita, semmoisia kunditanssijoita ja sitten siellä oli pari niin kuin meitä mimmejä.
1: Mutta aika lähellä siinä lavalla te olitte, niin tuoksuko hänen hajuvesi tai jotain? Anna meille jotain.
0: Ei vitsi, mitä hajuvettä se käytti?
1: Se on kuitenkin Rihannan mies, niin I need to know.
2: Se on. Siis, no siinä en ehtinyt kauheasti haistelemaan ja oli tosiaan se ihan se maski siinä naamalla aika visusti, mutta sitten tämän keikan jälkeen me tavattiin hänet ja hänhän on aivan ihana tyyppi.
1: Oh.

0: Somber, My Body Isn't Ready Energyllä. Ensi keväänä Somber Suomessa keikalla. Energy vahvasti mukana tässä keikassa. Me ollaan pääyhteistyökumppani ja meillä on iso kasa lippuja, eli kannattaa pitää Energy lukittuna siellä omassa radiossa, koska me tullaan jakamaan sinne vielä iso kasa lippuja.
1: Näin se on, ja kansi pitää myöskin nyt illalla, koska Jannehan tästä meidän perään vielä jatkaa peräänä illan seurana, ja sieltä on jotain jymyjuttuja taas tulossa.
0: Janne koht studios meidän kanssa, tulos myöskin musaa Mailiita. Kiitos. Mä en osaa siis lausua tota. Se on tulos heti Nextiin sekä All Time High Niko Santokselta. Ja koska on perjantai, niin tänään mennäänkö meinata? Moving to the Sun, Hugelia.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin,
9: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
8: Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä mennä oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Oot se tytti Terhikki taas puhelimella?
15: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tompsukka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
14: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
15: Höpö, höpö. Sä oot Delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
14: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
16: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
17: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
18: Äiti, sä lupasit.
19: Apua, en mä kyllä muista.
18: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
8: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttää.
1: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-Supermarket.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ?
1: Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Sami Karklassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
22: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
23: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: Päivien päivää.
25: Jos sä niin sanot.
24: Saanko kysyä?
25: Ole hyvä vaan.
24: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
25: Arvaan ruokakaupassa käynti.
24: Hyvin arvattu.
25: Hyvä minä.
24: Hyvä sinä.
26: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: All time high. Niko Santos lyö pakettiin tämän viikon Energyn iltapäivissä. Janne, moi.
1: Let's go. Ihan olla täälläkin studiossa. Ennen kuin sä nyt varsinkaan, Riikka, lähdet mihinkään, niin mä haluan tietää Pohjoisen liigan mielipiteen siitä, että ollaanko me helsinkiläiset teidän mielestä jotenkin silleen epäluotettavia? Koska Allu, voit sä allekirjoittaa tänne, että ainakin tälleen Helsingissä asuvista ihmisistä tuntuu, että meistä ajatellaan Helsingin ulkopuolella, että me ollaan vähän kusipäät.
0: Joo. Ja kyllähän me ollaan vähän kusipäisiä.
2: Kusipäisyys.
1: Se tuli sieltä suoraan.
0: Mutta sen huomaa, kun sä lähdet käymään tuo maakunnissa, ihan tuollainen niinku perusasiakaspalvelutilanne, millaista lämpöä siellä saa. Tää se on vähän niin kuin silleen, ei sitä sanota suoraan, mutta se on vähän semmoinen, että meepäs nyt siitä. Painu helvettiin siitä tyyppinen.
1: Joo, semmoinen hus. Joo. Anna massit tähän näin ja sitten niin. Sen jälkeen bye bye. Oliko tämä sulla mielikuva, kun sä tulit pohjoisesta, Riikka, stadiin?
2: Apua, mulla katkesi nyt aivan ajatus, mutta en mä tiedä. Ei ehkä siis, mutta kusipäisyys on eri kuin epärehellisyys. Kusipäisyys, niin joo, ja siitä varoteltiinkin.
1: Okay.
2: Mutta ei kukaan kyllä epärehellisyydestä, koska pakko nyt ehkä vähän heittää itteensä meitä muita pohjoisesta tulevia rekanalle, koska sehän on Lapin lisä. Mehän valehdellaan ja huijataan.
0: Totta.
2: Mulla on tosi teatraalisia kaikki mun tapahtumat ja tarinat, vaikka ne oikeasti on ollut. Ja sit asuin myöskin Oulussa ja Oululla on tämmönen ikävä maine, että siellä mukaan asuisi pahimmat paskanjauhajat.
1: Interesting.
2: Eli itse olen valehtelija.
0: Niin. Eli voiko tässä olla se, että sitä jotenkin vaan ajattelee, että ruoho on vihreämpää toisella puolella. Et me jotenkin ajatellaan, että me ollaan täällä epärehellisiä ja heitetään sitä niin sanottua Lapin lisää. Ja sit, no todellisuudessa te kelaatte kanssa. Niin, mikä se sitten on se oikea?
2: Ehkä kaikki huijaa.
1: Niin. Musta vähän tuntuu, että me kaikki kusetetaan toisiamme loppupeleissä. No tästä onkin hyvä lähteä siihen aiheeseen, mitä väritään tänä Energy Illassa, koska kauppoihin tulossa yksi megauudistus, minkä perustellaan ainakin helsinkiläiset täysin kusipäitä. Ja Sara Larssonkin antelee tiimilleensä potkuja tuosta noin päästä kertoimen perusteella. Ja Olgan live-lippuja vaikka mitä kivaa illassa tänään.
0: Moving to the Sun hukeli tähän loppuun ja me jatketaan maanantaina. Se on moi.
3: Energy. No miltä ne putket näyttää?
4: Joo, no nää pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinähän on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Au, au, au. Mä.
8: IFK Kalpa. Nordiksella lauantaina kello 18. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
9: Otteluisäntänä KOF.
10: Mennään!
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
14: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
15: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
16: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Se on mammutti. Se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
19: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
20: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä?
21: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
20: Mitä?
21: Niin mä nyt varmaan pääsen.
20: Otetaan Oomilta sopparit.
22: Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
21: Oh yes.
23: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
24: Oomi.
25: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
26: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
27: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
28: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
29: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

No siis Energy Ilta ja Lehmonen on hyvä uutinen itsessään, mutta se on perjantai-ilta, saattaa olla se kaikkein paras. Kuuma emmo Matildaa tässä heti kärjessä Energy, let's go! Ehti tämän jälkeen varmaan pakko startata Energy Illassakin vuoden paras bileputki.

0: Korjatkaahan nyt sitten he lehmusta täällä Energy-illassa, jos mä oon aivan väärässä teidän mielestä. Mut eikö näin, että me ollaan saavuttu vähän tähän niinku vuoden yhteen parhaimpaan välitilaan. Rapujuhlat ja kesä on jo niinku taakse jäänyttä elämää. Pikkujoulukausi ei myöskään ole ihan alkanut. Niin mä ainakin nimitän tästä eteenpäin seuraavaa 3 viikkoa silleen spooky seasoniksi, kun Halloween lähestyy. Ja mä jotenkin rakastan nähdä sitä, että Suomessakin Halloween on kasvanut vuosi vuodelta. Musta tuntuu paljon isommaksi. Tää ei juhlita enää sinä yhtenä tiettynä viikonloppuvana, vaan niitä niinku bileitä riittää silleen koko melkein. Musta tuntuu niinku lokakuun mitalta. Ehkä jopa niinku marraskuun alkupuoli. Mä tiedän, että suuria Halloween-fanaatikkoja se osaksi myös ärsyttää, koska kuulemma saisi juhlia vaan sinä päivänä, mutta come on. Jos suomalaiset kerrankin haluaa laittaa tiedät sä jotkut kivat Halloween-rytkyt niskaansa ja lähteä tuonne bilettämään, niin miksi ei? Toki niin kuin mun suurin Halloween-venausasia ei löydy vielä edes seuraavista viikonlopuista tai lauantai-illoista, vaan sitten kun se official Halloween on silloin 31. päivä lokakuuta. Niin mun suosikki hetki Halloweenista löytyy 1. marraskuuta. Eli silloin sunnuntai-aamuna Halloweenin jälkeen, koska silloin se Walk of Shame on kaikkein kauneimmillaan. Mä sanoin, että jos sä haluat nähdä niin kuin hauskan näyn elämässäsi, niin meppä tonne kaupungille istumaan sunnuntai-aamusta Halloweenin jälkeen. Mä en nimittäin koskaan tuu unohtaa sitä, mitä itse Batman pyyti multa 2 vuotta sitten ratikkapysäkillä. Heti Madcon ja Anisara B:n jälkeen.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.

Kyllä mä oon niinku elämässäkin aina ollut sitä mieltä, ettei kysyvä tietäjäksi, mutta kyllä se vaan toimii täällä Energy Illassakin. Äsken Meitseli Lehmonen heitteli ilmoille, että juhlikohan joku jo Halloweeni tänä viikonloppuna. Ja Jenni laitteli kuvan studio WhatsAppiin 050500.

0: jämäreihin. Ja mä törmäsinkin just yhteen tällaiseen Batmanin tuossa pari vuotta sitten, jota mä tuun ikuisesti muistelemaan lämmöllä. Heillä oli semmoinen nuori parikymppinen kaveri, just sen näköinen, että herännyt jostain yhdellä jutulta ja lähtenyt painamaan ratikkapysäkkille ja siitä himaa. Ja oli tainnut muutama viski mennä, koska kaverin ääni oli kuin suoraan Batman-elokuvista yli hyvin möreä. Ja mä en ikinä unohda sitä, kun silleen hyvin kalpeen näköinen, vapisevin käsin Batman tulee meikäläisen viereen 7.30 sunnuntai-aamuna sporapysäkillä ja toteaa mulle, ei sulla olisi Batmanille yhtään tulta heittää.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Teki mieli alkaa vittuille kaverille siitä, että hei, Bruce Wayne miljardööri. Löytyy Ferrari tallista ja hirveä luksusmäysyni, mutta ei tulta, ei ole kaverilla. Shoutout sille nuorelle herrasmiehelle, tää sadella ja kohta pelataan olkakeikka.

0: On sellainen homma, että Olkan keikkalippuja tänne pari viikon päästä, 21.10. ja nyt siinä toimistolla tapahtuvalle Energy Live-keikalle, jos jaossa. Nyt kun vaan kuorat 050501719. Pistelehän viestiä tulemaan, että kuka tässä nimittäin on. Tuliko sanottu 050501719? Pikku aivojäätyminen kesken kaiken.
1: Rakastan Eminemiä yli kaiken ja mä oon kuunnellut sen musaa ihan niin kuin mielettömän paljon.
0: Kyllä varmasti tiedätte, kuka tyyppi tässä on. 050501719 nyt ne aivorattaat vie silleen niin kuin viikon viimeistä kertaa käyntiin. Sitten sä voit ottaa sen chillin asenteen ja aloittaa viikonlopuja, ei tarvii stressaa, mutta tän vielä mietit, että kuka tässä on.
1: Rakastan Eminemiä yli kaiken ja mä oon kuunnellut sen musaa ihan niin kuin mielettömän paljon.
0: Pistät veikkaukset, tulee meidän WhatsAppiin ja sitten sen jälkeen voi olla, että Olgan, tai liput Olgan keikalle Energy Studioille 21.10. on sun. Keikka on K15, mutta muita sääntöjä ei ole, niin pistä viestiä tulee. Ariana Grande, Next DJ Smokersiin ja sit selvi.
2: Energy. On miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on ite.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: Moro, mitä äijä?
8: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
7: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
8: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
7: Käytettäväksi ne on tehty.
8: Mut kuka hoitaa tiskit?
7: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
13: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä tiesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa Hintatakuu.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
0: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
0: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
0: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi. Virtasen.
20: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
21: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
22: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
23: Siis olitko sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
24: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
23: Eikä.
24: En mä varmaan pääse nyt.
23: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
24: Oh yes.
25: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
26: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
27: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: Energyltä se kohta jatkuu Temper Cityllä ja siihen päälle sitten Tame Impala ja Jenny, jonka TikTokissa jätti hetiks Nose Dracula kanssa ollut tässä. Mut nyt, jos haluat niitä Olkan keikkalippua, niin suosittelen näpyttelen 050501719 WhatsAppiin ja koona tänne. Eikä tässä tarvii mihinkään miljoonaan kyssäriin vastata tai haluatko miljonääriksi leikkiä. Vaan tiedätkö, kerrot vaan mulle, että kuka tässä on.
1: Rakastan Eminemiä yli kaiken ja mä oon kuunnellut sen musaa ihan niin kuin mielettömän paljon.
0: 050501719 ja vielä ehti apaille mukaan, koska väärät vastaukset vielä pois alta. Ja valitettavasti Allu, Sara B. Ei ole oikea vastaus. Sitten on veikattu kans Pihlajaa, on heitetty Olgaa, mutta kai mä olin Janne ja Leona. Näkyy on molemmat väärin, mutta kukas tässä saattaisi olla? Hyvin kyllä te tiedätte, koska moni on kuunnellut tämän tyypin biisiä, mistä tässäkin viitataan, koska hän on totta kai Viivi.
1: Rakastan Eminemiä yli kaiken ja mä oon kuunnellut sen musaa ihan niin kuin mielettömän paljon.
0: Hänhän sampläsi nimittäin tuoreimmassa biisissäänsä tai hitissäänsä Eminemin Mockingbirdia. Ja sui tähän se Spottofren kärkeen taas pamahtella viime viikolla biisi Elastisen kanssa. Onneksi olkoon Viiville, mutta kuitenkin vielä isommat onnet, hei. Kuuluu tässä vaiheessa Elinalle, joka on tiennyt oikein. Tänään Olkan keikkaliput itsellesi pari viikon päähän. Let's go!
2: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Hän ei kuulu vattumista Temper City, tässä Self-Aware ja Tame Impala Jenny. Draculat kanssa tulossa. Mutta jos haluat niitä Olkan keikkalippuja edellesi, niin muista, että joka show jakaa niitä. Ja sitten niitä kanssa tarjolla netissä osoitteessa nri.fi kautta osallistu. 1,5 viikkoa keikka täällä.

0: Aika leveä hymy huulilla tässä studiossa itse Lehmosella, kun perjantai-iltaan pääsee viettelemään täällä. Viikon parasta päivää Energylläkin, joten tervetuloa messiin Swedish House Mafia lykkeliin. Pääsee jatkaa tästä eteenpäin ja Cameron Whitcombin kanssa tulossa tuolta, jonka jälkeen sit. Musta tuntuu, että itse Lehmosen tässä studiossa aika nostaa se, tiedätkö, valkoinen salko lippuun ja sanoi ihan se ääneen rehellisesti, että nyt on aika luovuttaa, koska kaikille meille, ketkä olette Energyä koskaan kuunnellut, niin ei varmaan tule ihan hirveän isona yllärinä, että Lehmonen täällä studiossa on itse niin suuri kaupunkilainen ja vielä siihen päälle niin suuri helsinkiläinen kuin voi olla. Mutta nyt musta tuntuu, että mun on aika luovuttaja myötä, että okei, koko Suomi, te olitte oikeassa. Me helsinkiläiset ollaan ihan kusipäitä, eikä meihin voi luottaa. Mähän on siis ottanut melkein elämän tehtäväkseni taistella tätä mielikuvaa vastaan, mutta nyt Suomessa on kohta käynnissä super iso uudistus. Ja kun katsot tätä, että miten tämä uudistus tulee leviämään ja mihin tämä tulee vaikuttamaan, niin tämä uudistuksen myötä mä hiffasin, että ei jumakautta. Ei meihin helsinkiläisiin voi kyllä lähtevästi luottaa niin kuin sentin vertaa. Ja valitettavasti Suomen suuri helsinkiläinen, Lehmonen, nostaa kaikkien stadilaisten puolesta sen lipun kohta salkoon, koska tämä alkaa olla jo pikkusen sad. Energy.
1: Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät on ite.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin,
5: että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
5: Nimenomaan, se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Oh! Wow, that's nothing.
8: On Paulan lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkaan.
11: Ja se vie kielen.
12: Mennessään.
13: Vanilja suklaa.
14: Suklaa vanilja.
15: Paulalla on villit rillit.
16: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.
17: Paulan tekee Dr. Oetker.
18: Timo. Myynti rokkaa vai?
19: Joo, ihan mukavasti menee.
18: Ja prosessit on mintissä.
19: No just eilen retrossa puhuttiin.
18: Mikä retro?
19: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
18: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
19: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
20: Barona!
21: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
22: Barona.
23: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
24: Telia on tosi hyvä operaattori.
25: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
26: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
25: Mä voin soittaa.
26: Ei sun tarvitse soittaa.
25: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
27: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
28: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
29: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
30: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
31: Orion Pharma.
0: hyvinvointia rakentamassa.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Cameron Whitcombit tässä soidessa Medusaa. Kohta hän passaa mikki Aisa Keliotille. Yksi mikrofoni sitten täällä studiossa päällä Energyllä, niin Lehmosella itsellänsä, joka on kyllä nostamassa valitettavasti nyt meidän kaikkien helsinkiläisten puolesta ehkä semmoista valkoista lippuusalkojen myötä, että okei, me luovutetaan. Sanotaan nyt ihan reellisesti, että ei meihin voi luottaa, koska mä oon ollut pitkään tää tyyppi. Että aina kun helsinkiläisiä dissataan missään gallupeissa, niin minä olen aina eturintamassa seisomassa siitä, että ei me oikeasti olla näin pahoja. Kyllä meihin voi luottaa. Hyvää sakkia me ollaan, mutta näyttävästi kun katsoo ihan faktojen perusteella tilastoja ja uudistuksia, mitä tässä maassa tapahtuu, niin ei meihin voi luottaa. Esimerkiksi, sehän nyt oli jo niin kuin monelle selvä tuossa vähän aikaa sitten, että kun kaupoissa aletaan luopumaan itsepalvelukassoista, niin ensimmäisenähän niitä itsepalvelukassoja poistettiin Helsingistä, mikä antaa selvästi vinkkiä siitä, että stadilaisiin ei voi luottaa siellä ruokakauppakassalla. Ja nyt toinen uudistus, mikä tulee Citymarketeista, niin tää löi sen viimeisen naulan siihen nimittäin arkkuun. Nyt on siis ilmeisesti kaupassa käynnin tulevaisuus tulee olemaan sitä, että kaikki lataa jonkun applikaation puhelimeensa, ja sit sä sen kesken kauppareissun klikkailet itse niitä viivakoodeja sen applikaation avulla. Ja sit kun sä meet kassalle, niin sit sä vaan näytät puhelimesta jotain QR-koodia. Sen sijaan, että sä pakkaisit tavallaan niitä safkoja uudestaan siihen kassalle, niin sä pakkaat niitä suoraan kärryyn sen kaupaskäynnin aikana. Ja tää tulee olemaan megauudistus. Tää on tulevaisuutta. Tästä maalataan huomisen parempaa kuvaa. Ja sit täällä on siitä, että Citymarketin skannauspalvelu laajenee. Ja tässä on nämä kaikki kaupat, mitä luokitellaan alla. Ja tässä on yhteensä, mä laskin, että tuommoinen about 60 kauppaa, niin haluatteko arvata, että moneenko helsinkiläiseen kauppaan niitä tungetaan? Että kuinka suuri luotto niin kuin helsinkiläisiin on, että kun me lähdetään sinne kauppaan, me oikeasti piipattaisiin kaikki safkat sinne pussiin ja maksettaisiin kassalla, niin 65 kaupasta, niin ihan huikeet 2 kappaletta löytyy Helsingistä. Kova luotto stadilaisiin.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ja Energy illassa Ikke jatkaa.

ehdolla vuoden parhaaksi kotimaiseksi artistiksi Energy Music Awardsissa. Ja muista käydä antaa äänes osoitteessa nrj.fi, koska yksi äänestäjistä, ketkä on käynyt droppaamassa oma äänensä, niin voi olla, että voittaa matkan Cannesin Friendissä kanssa itse Energy Music Awardsseihin, eli sinne niin lämpimään punaiselle matolle. Ihan tuolla elämä kaunis diili yhdellä äänellä. Käy antaa se nrj.fi ja tästä. Offen pahit jatkaa Energy-illassa. Joka jälkeen mä haluan tietää, että mikä on sulle se maailman pienin ongelma, mihin sä kuitenkin tavallaan toivet ohjeet. Koska välillä, kun ainakin musta tuntuu, että kun siellä on nykypäivänä lehtiä, niin sä katot, kuinka siellä toistetaan, tiedätkö, ratkaisua johonkin yhteen pieneen ongelmaan. Päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, jopa vuodesta toiseen. Ja sä pohdit sitä, että onko tää todella niin kuin näin iso probleema koko kansalle. Koska yksi asia, mikä musta tuntuu, että mä osasin tehdä vaikka silleen silmät sidottuna, kädet sidottuna, päällään seisten. Niin musta tuntuu, että tähän tulee aina 85 vinkkiä per viikko. Ja mun on varmaan pakko Offenbachin jälkeen kysyä, että pidetäänkö meitä suomalaisia näin huonona tässä asiassa, vai tarvitaanko me oikeasti tähän todellakin näin paljon jeesiä? Energillä.

0: Hit music only.
1: Energy. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal? Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö niin mä näytän?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
12: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
13: No niin, isä.
14: Joo.
13: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
14: Mm.
13: Ja mitä me ei tehdä?
14: Potkita renkaita.
13: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
14: Että mites ne täyttökustannukset?
15: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
18: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
19: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fatserin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
21: Sami Carglassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.
22: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
23: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
24: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
25: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
26: Onko tässä näytös jotain häikkää?
27: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytäs, ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
0: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
25: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
25: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energyllä se tarjolla tässä Offenbachia tuosta pääruoksen jälkkäräksi, että Kosti Juuna Chill Vaisto ja Siena Spyro The Great Expectations sen jälkeen. Kun täällä pohditaan Lehmosen nyt johdolla sitä, että mikä on sulle elämässä se oikeasti hyvin pieni ongelma. Mihin sä sit kuitenkin toivot saavas apua, koska mun on pakko nyt kyseenalaistaa suomalaisten skillsit eräässä asiassa. Mä tiedän, että Niksi Pirkka on tämän maan semmonen, tiedättekö, Raamattu. Ja sieltä me löydetään ne meidän elämän pyhät ohjenuorat. Mut kyllä mä mietin sitä, että kun varmaan 6 kertaa viikossa tulee uutinen lehtiin, missä lukee aina näin paistat jauhelihan oikein. Et kuinka perkeleesti me tarvitaan apua niinku siinä asiassa? Et onko suomalaiset oikeasti, vähän kuin niistä tiedättekö ostos-TV-mainoksissa, mistä saatat vaan siitä paistinpannun kahvasta kiinni ja se, tiedätkö, räjähtää käteen ja kaikki lentää ympäri keittiön seiniä. Niin suomalaiset, kokataanko me silleen, koska mun käsityksen mukaan jauheliha on kuitenkin niin hyvin yksinkertainen, että vaikka sä ottaisit sen koko paketin, sen koko köntsän sitä ja löisit siihen pannuun, antaisit sen olla sen täysin paikalla siinä 5 minuuttia ja kääntäisit sen ympäri ja annat olla toiset 5 minuuttia. Niin se on valmiina siinä. Se niin kuin mä en sano, että se on se oikea tapa tehdä, mä en sano, että se on se hyvä tapa tehdä, mutta se toimisi. Niin sen sijaan, että meillä tulee 8 kertaa viikossa uutinen siitä, näin päästät oikein, oletko kokeillut tätä kikkaa, tätä voisit kokeilla jauhelihan kanssa, huippukokki kertoo salatunnustensa jauhelihan kanssa, niin mä mietin, että tässäkö se sitten todella on? Et miksei meillä Masterchefissäkin ala kohta olla vaan pelkästään semmoinen, tiedätkö, erillinen jauhelihapäiväjakso. Ne alkaa olla ihan tylsiä ryhmätehtäviä siitä, että jengi lähtee pyörittämään tai huippuravintolaa joukkojen kanssa, kun siellä pitäisi vaan paistaa se täydellinen jauheliha, jonka jälkeen oikeasti palaisen keittiömestarit tuli arvioimaan siihen, että kyllä se grillimaustetaso tässä taitaa pikkusen olla pielessä. Mutta onko tämä oikeasti sun mielestä niin kuin Suomessa näin iso ongelma, että me tarvitaan 8 vinkkiä viikossa, vai mikä sulle on se elämän pikkuongelma, mihin sä oikeasti tarvit jeesiä?
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta

0: everything, mutta siis mä oon maailman huonoin parkkeeraamisessa.
1: mä ymmärrän tämän.
0: Silleen, mä ymmärrän, että taskuparkkeeraus on semmoinen, missä jengit on yleensä tosi huono ja se voi olla haastavaa, mutta siis silleen oikeasti ihan suora ruutukin on mulle silleen haastava.
1: Onko
0: se on
1: näin?
0: Ihan järkyttävää. Se on ihan naurettavaa, miten mulla voi olla ajokortti,
1: okay,
0: kun mä en saa sitä yhteen ruutuun sitä autoa.
1: Onko niin kuin silleen, että kaikki muut tavallaan ajoskillsit on kehittynyt kyllä silleen niin kuin matkan varrella, mutta se parkkeeraus on vaan niin kuin jämähtänyt sinne maailman huonommalle levelille?
0: Kyllä, kyllä. Ja mähän en osaa enää parkkeeraa ilman mun poikaystävää, kun hän on aina etupenkillä, että okei, rakas. Sitten vähän käännät rattia oikealle ja vähän annat kaasua ja sitten mä panikoin ja huudan ja hakkaan siinä, että Jeesus, siinä ei ole mitään järkeä.
1: Niin semmoinen oikein kunnon itkupotkuraivari, että toisellakin on kiva mielisiä etupenkillä jeesata sua.
0: Todella, todella vastaanottavainen ohjeita vastaan sitten kylläkin.
1: Hei, tiedätkö, ihmiset käyttää aikuisena ihan liian vähän itkupotkuraivareita hyväksi, niin mä tykkään tästä suunnitelmasta.
0: Sä ootkin oikein. Itkupotkuraivari.
1: Eiks niin oikeasti huuda, pure, raavi, heilu siinä ratissa munkin puolesta ensi kerran, kun vedät Riikka parkkiin.
0: Mä lupaan.
2: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa. Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
1: Kyllä shoutoutit ehdottomasti Riikalle, mutta myös hänen poikaystävällensä. Tässä Benjamin Grosso Energillä.

Ei, mutta kun lisää kaasua tässä vaiheessa. Turhasta nyt alkaa hidastelemaan. Perjantai tässä vaiheessa Energylle. Kohta, kun päästään kuulemaan nimittäin Olga ja Mirellaa yhdessä, niin... Mä veikkaan, että aikamoinen kotibileet alkaa tämän tahtiin. Weekend, Kendrick Lamar, Pray For Me kanssa. Sitten tuossa pikkuhetken päästä tulossa kanssa Sara Larssonia tässä showssa. Jonka puheet on pakko ottaa tapetille täälläkin kyllä, koska... Ei olisi varmaan ensimmäisenä ajatellut, että Sara Larsson ihan rehellisesti myöntää, että hän saattaa antaa potkut sulle

0: aamon perusteella. Toihan kuulostaa tolleen niin kuin äkkiseltään kuultuna, siis ihan hirveältä syrjivältä siltä, että kaikki työsuojaviranomaiset hyökkää samantien Sara Larssonin kimppuun, mutta itse asiassa tämä on mun mielestä maailman paras asia, mitä työelämässä on koskaan tapahtunut. Minkä naamakertoimen avulla sit oikeasti Sara pistää ne potkut persuksille jengilleensä, niin se kuullaan heti Olkai Weekendin jälkeen.
1: Energillä

0: Energy.
1: Hei, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: viikossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa.
1: Verkkokauppa Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on! Paras paikka päällä maan.
6: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
7: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Hyvää huomenta!
11: No, miten se nyt ottaa?
10: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
11: Olkoon menneeksi.
10: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
11: No, ruokaostokset.
10: No, ruokaostokset.
11: No niin.
10: Niin on.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
15: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
16: Oliko sulla se uuni päällä?
15: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
16: Ootko ihan varma?
15: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
17: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
18: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
19: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
1: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua.
20: No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
21: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
20: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
22: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
23: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
24: Me lähdetään nyt lenkille.
25: Ja takaisin sisälle.
24: Mitä? Miksi?
25: No siksi. Se heijasti.
24: Mutku, ei me kato.
25: Ei mitään mutkuja.
26: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Energy, jolla The Weeknd ja Kendrick Lamarit soimassa tässä, josta liikutaan kohti Miley, eli entisen Miley Cyruksen Bass Persuades, ja sen jälkeen Zara Larsson tulossa, joka on tällä hetkellä puheessa ja otsikossa ympäri maailmaa sen takia, että hän saattaa antaa nimittäin potkut tiiminsä jäsenille pelkän naamakertoimen perusteella. Ja tuohan kuulostaa 1-2 aika pahalta, että okei, että kaiken tämän jälkeen, kun Sara pitikin olla hyvä tyyppi, niin hänkö arvioi tiiminsä jäsenen ulkonäköä 1-10 antaa fudujen sen perusteella. Ei suinkaan, vaan Zara vaan tykkää itse elämässään olla niin iso semmoinen hassuttelija, rennottelija ja jopa niin kuin siis varmaan pelleilijä sanan niin kuin siinä pyhimmässä merkityksessä, että hän toivoo sitä samaa tiimiltäänsä. Ja kuulemma, Zara paljasti tässä pari päivästä tässä podcastissa, että voi olla tiukkakin palaveri käynnissä, niin hän haluaa, että hän pystyy osoittamaan jotain tiimijäsentänsä ja sanoa silleen, että hei, tee pellelynaama. Ja jos tämä tyyppi ei pysty reagoimaan silleen saman tien, että työtä kieltää ulos ja pistää silmät ristiin ja vääntää naamansa joka suuntaan, vaan enemmänkin vastaa silleen, että en mä vitsi halua, kun tää on niin nolo. Jokuhan voi ottaa vaikka musta kuva ja mä näytän ihan pelleltä. Ei kiitos, kyllä mä pidän naaman ihan peruslukemilla. Niin Sara on sitä mieltä, että sä et silloin sovi tiimi osaksi, kun sä et osaa rennotella, hauskuutella ja sä mietit itsestä silloin hirveästi liikaa. Joten mä suosittelen kaikille maanantai palavereissa tästä eteenpäin Sara Larssonin neuvoilla. Pistä se kunnon vääntelynaama siihen heti ekaan palaveriin. Niin se pomo tietää, että kannattaa rennottaa. Mä haluan antaa pisteet Saralle tästä.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.

0: hetken, kun tätä Shakiraa ja Zara Larssonin Eurosummeria kuuntelee, niin vähän semmoinen fiilis, että mihin se kesä nyt oikein häviskään, koska tänään on kyllä ollut aika vahvasti sellainen päivä, että kun olet metrinkään ulkona taapertanut, niin sä oot tuntunut, että joo, kyllä se syksy on toi lytimis tällä hetkellä. Niin mä toivon, että mä voisin viedä tätä syksyä teiltä pois ja itse asiassa liikuttaa teitä tuonne lämpöön ihan Ranskan kannesiin asti heti tuossa Olivia Rodrigo Stupid Song ja Cheat Coachin jälkeen. Mikä kaikkein makeinta tässä touhussa on se, että se saattaa nimittäin olla Mirella, joka on myös mukassa kohta äänessä tässä studiossa, joka sut sinne kannesiin liikuttaa. Miten tämä kaikki on mahdollista, niin kuulkaa Energy, jossa kannattaa vedetä noiden biisien verran ja sit mä lähetän sut kannesiin. Let's go!
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kyllä. Ja kuten vanhan sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
1: Tai sit keksijät on ite.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulusesongissa Audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin,
4: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
0: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
10: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Ja taas mennään.
14: Se oli Danske Bankin
13: oivalluksen ääni.
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
14: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
13: Kokonaisvaltaisen?
14: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
15: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Freestars on laatua. Kestävyyttä. Laajaa valikoimaa. Ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
18: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
19: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
20: Seipa meidät. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
21: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
24: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
23: Mä voin soittaa.
24: Ei sun tarvitse soittaa.
23: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
25: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
26: Wow,
27: on Paulan lehmä cool?
28: Se voittaa kaikki muut.
29: Saa vanukkaasta täplikkaan.
30: Ja se vie kielen.
29: Mennessään.
31: Vaniljasuklaa.
32: Suklaa vaniljaa.
33: Paulalla on villit.
34: Uutuus.
0: Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Tässä on Lehmosella Energy Illassa vahva fiilis siitä. Te ei ole varmaan keltään suomalaiselta jäänyt tänään huomaamatta, että kyllä se syksy, niin se pitää koko maata tällä hetkellä niskalenkissänsä. Niin ei se olisi kivempi vaihtaa, että tiedätkö, tämä sateeseen harmaa ja tuulinen sää semmoiseen chilliin, etelätuuleen, Ranskan kannesissa, kun 25 astet lämmintä ja se tuuli pikkusen kutittaa vaan sun poskias, kun sä pääset nauttimaan punaisesta matosta. Ja tiedät, että toi ei ole mitään bullshittia, semmoista niinku mielikuvaleikkiä, vaan oikeasti. Sä voisit päästä Ranskan kannesiin, kun käyt nyt antamassa äänen osoitteessa nrj.fi kautta osallistu meidän Energy Music Awards Kabassa, missä siellä on hirveä kanssa kotimaisia artisteja ehdolla vuoden parhaaksi kotimaiseksi artistiksi. Ja yksi heistä, mä kerron kohta kaikki ehdokkaat, mutta yksi heistä on Mirella, kenen kanssa mä kävin tekemässä tämmöisen nimenomaan pikku gaalahaastikseen. Ja juteltiin muun muassa siitä, että jos meillä olisi tämmöinen vuoden Mirella-palkinto, niin mitä siinä palkittaisi? Ja sit kanssa ihmeteltiin, että Mirella, miksi sun Energy Music Awardsin vuoden tulokaspalkinto, niin miksi se on aina lattialla, kun mä juttelen sun kanssa?
1: Jos jaettaisiin sellainen palkinto kuin vuoden Mirella, niin mitä siinä juhlistettaisiin ja palkittaisiin?
2: Varmaan palkittaisiin siitä, että hän on kova selittäjä.
1: Okei. Ootsä kova jäppäämään?
2: Mä oon tosi kova jäppää, sit kun siitä ei välillä saa mitään selvää, niin ehkä se olisi se palkinto.
1: Eli niin kuin eniten puhetta, vähiten selventävää asiaa.
2: Kyllä,
1: aika hyvä, joo. Mä tykkään tosta. Onks totta, että sun palkinto Energy Music Awardsissa vuoden tulokkaana on sun ovistopperina edelleen?
2: Ei oo enää.
1: Mihin me ollaan päästy?
2: Toivottavasti päässin nyt mun omaan asuntoon vierashuoneen lattialle.
1: Mikä tää meidän palkinto ja lattialäppä on, tietysti Mirella, come on!
2: Siellä on muutkin vielä tälleen. Mun pitää hommaa siellä semmonen hieno pöytä, kun se on vielä muutta kesken, niin sen takia se on siellä lattialla, mutta se on nyt siellä.
1: Mä lupaan nyt Energylle, että me tullaan kysyä tätä uudestaan niin kauan, kunnes se on päässyt esti, että se on johonkin lipaston tasolla.
0: Kiitos Mirella. Ehkä jos hän voittaa Energy Music Awards vuoden kotimainen artisti, niin sitten me päästään sinne jonnekin pöydälle tai lipaston päälle. Sitten me jäädään venailemaan, mutta käy antaa osoitteessa nri.fi äänet sun lempiehdokkaalle ja voidaan löydä itse kannesista tämän kuun lopussa. Ja tässä ne kaikki ehdokkaat.
3: Energy Music Awards. Paras kotimainen artistiehdokkaat ovat...

0: Kyllä tästä pienimuotoista aplodit ensin Ani ja Sara B, jonka tässä soiva tuhlaajapoika ollut radiosoittolistojen kärjessä jo monta viikkoa, mutta sitten vielä konkreettisemmat isommat aplodit kaikille, ketkä oli Meitsin messissä koko tämän viikon Energy Illas. Shoutoutit kaikille kuulijoille, ihanaa viikonloppua Meitsin puolesta, mutta muistakaa, että vaikka mä täältä nyt häivynkin, niin ei tässä nyt Energy ole hiljenemässä, vaan Nextin päästä kuulee seuraavaksi tunnin tanssimusaa Global Dance Radio Chart Top 20, mikä kuulostaa nimenä vaikealta, mutta suomeksi sanottuna siinä on 20 parasta tanssibiisiä tällä hetkellä maailmalta. Joten viettäkää sen mielestä hyvä perjantai, me kuullaan taas maanantaina ja sitten hei, yksi 200 tärkeä elämän ohje.
1: Elämä kaunis.
0: Muistakaa se. Moi moi!

0: Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: edullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missä?
4: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
3: Et oo tosissas. Ei.
4: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
3: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
5: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Mennään!
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
12: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
13: Päivien päivää.
14: Jos sä niin sanot.
13: Saanko kysyä?
14: Ole hyvä vaan.
13: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
14: Arvaan ruokakaupassa käynti.
13: Hyvin arvattu.
14: Hyvä minä.
13: Hyvä sinä.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä tiesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
19: No niin, Marja.
20: Moi.
19: Sinullako hajosi siis auto?
20: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa El Manual del Automobile.
19: Ja treenasit kielitaitoa.
20: Claro.
19: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon. Are you ready?

0: Energy. Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
1: Telia on tosi hyvä operaattori.
2: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus.

0: vakuutus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
2: Juu!
1: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle. I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
4: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
5: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä?
5: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
5: Ojes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Yksi. Kaksi. 3, 4, 5.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
9: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
17: 8-pack perseessä.
18: No itseasiassa.
19: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
14: RAYO. Radio.

0: Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
6: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
7: Oliko sulla se uuni päällä?
6: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
7: Ootko ihan varma?
6: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
8: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Nää on taas ihan tukossa.
14: Höyryhengitys auttaa.
13: Totta. Vähän kattilan.
14: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
15: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
16: Hyvää huomenta!
17: No, miten se nyt ottaa?
16: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
17: Olkoon menneeksi.
16: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
17: No ruokaostokset! No niin.
16: Niin on.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Sä et sen verran kermottele sitä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
7: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päälle golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
6: Se on muuten, se on ihana.
7: Miksi mä menisin pelaa sateella?
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Rayo.

0: tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
13: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
14: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
15: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
16: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
18: Muun muassa tätä.
19: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
18: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
17: RAYO. Rayo.

0: Pro-tarjous.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Kauma-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: K-auto. Miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
14: Hei, Polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
15: Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
16: Tee bisnestä Bauhausessa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
17: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
18: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
19: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
20: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
21: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistä varakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Energy.
1: Päivien päivää.
2: Jos sä niin sanot.
1: Saanko kysyä?
2: Ole hyvä vaan.
1: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
2: Arvaan ruokakaupassa käynti.
1: Hyvin arvattu.
2: Hyvä minä.
1: Hyvä sinä.
0: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: No niin, isä.
7: Joo.
6: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
7: Potkita renkaita.
6: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
7: Että mites ne täyttökustannukset?
8: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
9: No Hanna,
10: moi.
9: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
10: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
9: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
10: Niin.
9: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
11: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
17: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
18: 8-pack perseessä.
17: No itseasiassa.
15: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
16: RAYO. Radio.

0: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
2: Energy. Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
3: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
4: Kesäkuiskaita.
3: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
4: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
3: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
4: Tai sit keksijät on ite.
5: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: K-auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkiä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin.
10: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
14: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paari maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
16: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
6: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
5: Et oo tosissas. Ei.
6: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
5: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
7: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Mekon Omen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
6: Joo.
5: Ei.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa hintatakuu.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
10: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
11: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
12: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu. Ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
9: Ei hätää!
10: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.

0: Hit music only.
1: Energy. IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa.

0: Energy.
1: Tjääreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjääreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

0: maailman soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, You Go Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
1: jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
3: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
4: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energy. Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energy.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät.
6: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
7: Olko tässä, moi? Mä

0: NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus moi!
1: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy.